0: krydstogtspassager. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
2: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
3: Velkommen til P5.

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager filmen, der måske. Så jeg kan ikke få

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunde, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer mørene og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Suryk, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra. Det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation. Så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: fra DR Fyn.
1: Hvis du synes, du ser flere barnevogne eller hører mere babypluderen rundt om i det fynske for tiden, ja, så er der altså noget om det. For antallet af fynske fødsler i de første 30 uger af året er steget med mere end 200, sammenlignet med for 3 år siden, det viser tal fra OUH. Og det er gode nyheder, det siger chefjordmor på OUH, Trine Viskum Carlsen. Og hun har også et bud på, hvad nogle af årsagerne til de flere babyer kan være.
2: Der er flere, der går i facilitetsbehandling og øget facilitets. Tilbud, som jo også kan være med til, at der kommer flere børn. Og så tror jeg bare, generelt stemningen i samfundet også er vendt lidt. Fordi det er jo ikke kun på Fyn, det er jo i hele Danmark i storbyerne, vi ser den her tendens.
1: Og selvom der er kommet flere fødsler, så er de gearet til at hjælpe på fødeafdelingerne og ved hjemmefødslerne, siger chef jordmoren.
2: Vi har jo været så heldige, at der gennem de seneste år er kommet nogle midler til fødeområdet, som gør, at vores beredskab hen over de sidste par år er opnormeret. Altså, så vi har et beredskab, som sagtens kan rumme de her ekstra fødsler, der kommer nu.
1: Det er dagen før det helt store cykelryk ind på Langeland. I morgen kommer Danmarks største cykelløb på snor Danmark rundt, nemlig til øen. Og derfor er der gang i masser af forberedelser. Blandt andet så skal der holdes en kæmpe cykelfest i Rudkøbing, hvor etappen bliver skudt i gang. Og cykelentusiast Johnny Killerup, som er med til at arrangere festen, ja, han har julelys i øjnene.
3: Vi har jo siddet og set Tour de France hele sommeren og forestillet sig, at der kommer et stort professionelt cykelløb med rytter som Wout van Aert og Christopher Laporte ned og køre på vores veje. Det er, sådan, det er virkelig nærmest surrealistisk, men fantastisk spændende og en kæmpe oplevelse, som vi glæder os til.
1: Og så har det kæmpe betydning for et ø-samfund med sådan et stort arrangement, mener Johnny Killerup.
3: Det, at der er endnu flere oplevelser, events og begivenheder, det er med til at tiltrække endnu flere mennesker, gøre dem glade og give dem en god oplevelse, mens de er på vores ø.
1: Og etappen bliver skudt i gang i Rudkøbing omkring kl. 14 og slutter i Forborg ca. 16.30, og det er altså i morgen. En af de mere kendte fynske politikere, socialdemokraten Jan Johansen, stopper i Kerteminde byrådet den 1. november og siger farvel til politik. Kerteminde Avis skriver, at han meddelte byrådet sin beslutning tidligere på ugen. Jan Johansen siger til avisen, at han har købt hus i Odense, og det er tid til at prøve noget andet. Han mener nu ikke, at han har svigtet de vælgere, der stemte på ham ved at forlade byrådet efter kun 10 måneder i denne periode. Man er jo ikke stavnsbundet, fordi man stiller op til byrådet, siger Jan Johansen. Hans afløser i byrådet, det bliver Bella Mortensen, der også bor i Munkebo. Nogen eller en del sol er først tørt i løbet af dagen, mere skyde med byer flere steder. Nogle af de her byer kan altså også være med torden. Og så har vi fået skruet gevaldigt ned. Beskedne 17 til 21 grader varme i dag og en svag.
0: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentar indtil videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
3: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som dengefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Dengefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
4: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
4: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Dengefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre, Løfald, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det var Christopher Cross og Ride Like the Wind.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og godmorgen. Klokken er 7:09, og vi har slået hul på den sidste dag her i juli måned. Den 31. i 7. står der her på kalenderen, og samtidig er det også sidste dag i vores sommermorgenkalender her på P5. Fra på mandag, så er morgenradioen tilbage i den normale og vante gænge igen. Men vi skal lige have overstået fredagen, og vi skal lige have sagt goddag til weekenden, og det gør vi selvfølgelig med 3 timers morgenhygge, og også senere morgenquiz.

Elton John var det, og Part-Time Love, her hvor klokken er 13 minutter over 7. Og som jeg sagde det indledningsvis, så er det jo også her til morgen, at vi har hver anden dags quiz. Det er om en times tid, at jeg stiller morgens quizspørgsmål. Og da det jo er sidste omgang af sommermorgen på P5, så er det også sidste omgang af muligheden for at vinde P5-muleposen, i hvert fald her hos mig.

Cliff Richard var det her, The Young Ones, i en lidt nyere indspilning. Han lavede nemlig en stribe nyindspilninger af de gode gamle hits i anledning af sit 50-års jubilæum. Men The Young Ones, og det var han også, da han indspillede den originale tilbage i 1961, bare 21 år gammel som mænd. Nu er klokken 7:16. Vi skal til Danmark, vi skal til Søs Finger, og hendes version af C.V. Jørgensens Sæson er slut.

Så lyder den altså i Søs Fingers udgave. TV Jørgensens sæsonen er slut. Og fra den ene skønne kvinde til den anden, her er Olivia Newton-John.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det her, det var den amerikanske countrystjerne Roland Kent. Nok mere kendt under kunstnernavnet Lobo, som i øvrigt kan fejre sin 83-års fødselsdag i dag. Stort tillykke herfra. Vi lander på en omgang regionale nyheder her, når klokken slår 7:30. Det er om cirka 3,5 minutter. Vi tager så meget, vi kan nå af Wet, Wet, Wet. Her er de på filmhittet Love Is All Around.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Frygten for kløe og udslæt har gjort larven fra helvede til et varmt samtaleemne denne sommer. Men larven er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i en nær fremtid. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme. Sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bøtler, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. En af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, er vestnilfeber. Og René Bøtler sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
2: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Men spørger vi biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen, så er der brug for, at vi slår koldt vand i blodet.
3: Det opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
1: Her til morgen kører der igen regionaltog mellem Odense og Fredericia efter sporarbejde på jernbanen Nordvestfyn. Det bekræfter Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet over for Ritzau. Siden 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen, og i perioder har passagerer oplevet markant forlænget rejsetid. På grund af akutte problemer udsatte Vejdirektoratet åbningen af sporene, og arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet den 27. juli, men sporspærringen for regionaltog blev altså forlænget med 4 dage. Hvis du synes, du ser flere barnevogne eller hører mere babypluderen rundt om i det fynske for tiden, ja, så er der altså noget om det. For antallet af fynske fødsler i de første 30 uger af året er steget med mere end 200 sammenlignet med for 3 år siden, det viser tal fra OUH. Og det er gode nyheder, det siger chefjordmor på OUH, Trine Viskum Carlsen. Og hun har også bud på, hvad nogle af årsagerne til de flere babyer kan være.
4: Der er flere, der går i facilitetsbehandling og øget facilitetstilbud. Som jo også kan være med til, at der kommer flere børn. Og så tror jeg bare, generelt stemningen i samfundet også er vendt lidt. Fordi det er jo ikke kun på Fyn, det er jo i hele Danmark i storbyerne, vi ser den her tendens.
1: Og selvom der er kommet flere fødsler, så er de gearet til at hjælpe på fødeafdelingerne og ved hjemmefødslerne, siger chefjordmoren.
4: Vi har jo været så heldige, at der gennem de seneste år er kommet nogle midler til fødeområdet, som gør, at vores beredskab hen over de sidste par år er opnormeret. Altså, så vi har et beredskab, som sagtens kan rumme de her ekstra fødsler, der kommer nu.
1: Tørt vejr med nogen eller en del sol over det fynske, men i løbet af dagen mere skyde og med byer flere steder. De kan også være med torden, og så bare beskedne 17-21 grader.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så fik vi kigget et par dage frem. Til søndag, og lad os da bare håbe, at det bliver en beautiful Sunday. Det er det bare Daniel Boone. Men lige nu er det jo altså fredag. Fredag morgen, klokken er 7:06.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

Det her, det var Bananarama og nummeret Cruel Summer, og dermed er klokken blevet 20 minutter i 8. Og et lille kig i kalenderen, og en af de begivenheder i dag, som mine øjne er faldet på, det er et, det er et motionsløb, som starter i Skagen og slutter på Rådhuspladsen i København. Det er omkring 500 kilometer, og de skal løbes på under 3 døgn. Det er ganske enkelt en udfordring, som træningsfællesskabet Fifth Element, som det hedder, fra i dag og frem til på søndag gennemfører som årets største fælles udfordring. Det hele består af 5 løbere, der deler distancen imellem sig ved at skiftes til at løbe 5 kilometer af gangen døgnet rundt, indtil de altså når målstregen i København. Og det her speedrun, som man vist roligt kan kalde det, er mere end bare en fysisk udfordring, for undervejs samler de nemlig ind til Psykiatrifonden for at støtte mennesker, der er berørt af psykisk sygdom, og samtidig skabe opmærksomhed om, at psykiske udfordringer absolut ikke er noget, man skal stå alene med. Fifth Element, som det hedder, er altså et træningsfællesskab, der er bygget op omkring venskaber, viljestyrke, disciplin og lysten til at se hinanden vokse inden for den sport, udfordring eller periode i livet, som medlemmerne står over for, som der står her. Og det starter altså i eftermiddag kl. 14.30 i Skagen, så er man i det område, så kan man da møde op og klappe løberne af sted, som altså sætter kurs mod Rådhuspladsen i København, hvor man efter planen meget gerne skulle lande sidst på dagen på søndag, altså den 2. august. Og hvis man har lyst til at løbe med, så møder man op ved Flintholm station på søndag. Det er omkring kl. 16, at man kan løbe med de sidste 5 kilometer ind mod Københavns Rådhusplads. Alle er velkomne, og hvis man altså har mod på det. Som sagt, i eftermiddag kl. 14.30 løber man afsted fra Skagen, og på søndag kl. 16 ved Flintholm station kan man møde op. Og så kan man altså løbe med de sidste 5 kilometer ind til Københavns Rådhusplads. Rigtig god

En single, han udsendte i 1989. Arvid var det her, så længe det svinger. Dermed rundede klokken lige de kvart i 8 her på denne sidste dag i juli måned. Og det betyder også, at der ikke er mange dage til, at prinsesse Isabella trækker i trøjen for at begynde at aftjene sin værnepligt. Det gør hun nemlig på mandag. Og det bliver uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden plus godt 300 kroner om dagen i skattefri kostpenge. Og dermed følger hun altså i sin storebrors fodspor, for kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret, da han var i samme regiment. Selvom prinsesse Isabella er fyldt 19 år, ja, så modtager hun heller ikke apanage. For 10 år siden, der besluttede kongehuset jo, at kun hendes storebror, kronprins Christian, skal have ydelsen, når han en dag får sin egen husstand og eget personale. Prinsesse Isabella skal aftjene den ny forlængede værnepligt på 11 måneder, og det skal hun ved Garderhusar-regimentet i Slagelse, altså fra på mandag.

en dejlig fredag morgen her på P5, og så i selskab med Natalie Cole. Her var This Will Be. Klokken er 11 minutter i 8, og så tror jeg da godt, at vi kan klare et lille stykke med Madonna. And you can dance. For inspiration.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det her, det var nyeste udspil fra Meghan Trainor. Den hedder kort og godt Angels. Klokken den er 8:04. Radioavis lige om lidt, og derefter så fortsætter vi selvfølgelig sommermorgen her på P5. Blandt andet så skal vi jo kigge lidt på fredagens vejr, men også lidt frem i tiden og se lidt på, hvordan vejret bliver i weekenden. Det er klar, mine gode kolleger, for det er vejret, så det bliver cirka 8:10, at vi tager den snak. Og så er det jo også hver andendagsquizzen, den sidste af slagsen her i sommermorgen på P5, og den sætter jeg gang i, når klokken bliver cirka 8:55. Så hold din mobiltelefon inden for rækkevidde, så du er klar til den. Nu skal vi først og fremmest lige tænke på radioavisen, og frem til den får du her Chicago og Your The Inspiration.

0: You're the Inspiration sang Chicago. Nu er der radioavis klokken 8.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sin våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder før, der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanna Mu Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger. At det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt. Og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft. Men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecentret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg
4: der. Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispinde, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Jeg ved, I også giver dem tips for at få salt i dem.
5: Ja, ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk. Det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturerne i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Farve Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Velkommen til P5.

0: Cher marcherede lige ind i anden time af sommermorgen her på P5, og det gjorde hun på Strong Enough, 8 minutter over 8.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Der er måske nogen, der sådan slikker de meteorologiske sår efter en ordentlig omgang regn i aftes og i nat, især over den østlige og sydøstlige del af landet. Men spørgsmålet er, om der kommer mere, og i så fald, hvor det kommer, hvis der gør. Ja, spørgsmålet er mange. Vi finder svaret efter Bee Gees.

0: En, ja, en lille gang discodans, det er jo selvfølgelig ikke det værste, og så for en fredag morgen, det her, det var Bee Gees. Og jeg ved ikke, om man kan bruge samme udtryk om vejret sådan inden for det sidste døgnstid, og det har danset discodans over landsdelen. Ida Sofie Sellerup er med fra DR Været. Godmorgen, Ida.
1: Godmorgen.
0: Ja, det var noget af en blandet landhandel, I bød på i går.
1: Det må jeg sige.
0: Eller i hvert fald vejrguderne gjorde.
1: Jamen, det var... Hold op, hvor var det varmt. Det er jeg sikker på, at der er mange, der kan være enige med mig i. Og så sluttede det jo også bare med et brag. I hvert fald, hvis man var i den sydøstlige del af Danmark.
0: Mm.
1: Ja. Altså, hvad jeg har kigget på her til morgen, der har jo både været... Jamen, plettede lynnedslag, og de fleste, de ligger jo over Lolland, Falster, Møn, Køge. De har altså fået... jamen, altså, både lyn, det er også der, den meste nedbør er faldet. Hvad jeg lige kan se her, så har... Jørup på Falster fået 8,5
0: de sidste 24 timer. Det ligger lige uden for Nykøbing Falster, kan jeg fortælle dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og så ellers, og i det område, så ligger det. Altså Køge 5 millimeter, så er der nogen, der har fået 2,3 i Næstved. Så det er sådan lidt, hvad kan man sige? Altså det blev jo varslet, og det er også vigtigt at varsle, når der kan være risiko for tordenvejr. Mm. Men det er jo heller ikke meget, vi har fået. Vi har jo ikke fået noget, der kan minde om et skybrud.
0: Jeg skulle lige til at sige det, fordi du, når du snakker om de der 4, 6, 8 millimeter, det lyder jo ikke af meget.
1: Nej.
0: Men det kom jo hurtigt.
1: Ja, altså det er jo også det med sådan nogle byer, og særligt når der er så meget varme i luften. Så lige pludselig så bobler de her tordenbyer op, og så kan de altså være kortvarige, men de kan være enormt hissige. Og ja. Det er jo også, lige pludselig så kan man jo også opleve, at vinden den virkelig tager til. Og nu fortalte du mig bagom, at politiet var jo ude og sige, pas på væltede træer. Altså, der var jo målinger på, på hård kugling og stormstød flere steder. Også særligt på de kanter, altså på Sydsjælland og nede ved Lolland og Falster. Så det har været en heftig afslutning på noget af en varm dag.
0: Ja, det må man sige. Mm. Og hvad så? Så lagde jeg også lidt op til, at vi skulle lige høre, om det så var det. Og nu kan vi så lægge paraplyen væk og nyde fredagen og weekendens komme med dejlig sommer. Eller hvad sker der?
1: Jamen, der sker lidt af hvert. Altså, dem, som synes, det var for varmt i går, de vil synes, det er en pragtfuld dag i dag, fordi de maksimale temperaturer kommer altså kun op på en 22-23 grader. Og vi har stået op mange steder til blå himmel. Altså, der er sol, og så er der så lidt, der ulmer ude i Nordsøen. Og det går i land i Syd- og Sønderjylland her ved middagstid. Det er nogle byer, og de kan være med torden, skal jeg huske at sige. Mm-hmm. Og så ruller de lige så stille og roligt. De snitter måske lige Djursland. Det ser ud til, at Nordjylland og Bornholm går tørskud igennem dagen indtil videre. Men de her byer med torden, de ruller jo så lige så stille og roligt i de sene eftermiddagstimer, aftentimerne, videre fra Fyn hen over Sjælland. Så... det er sådan lidt, det er jo varmest inden, at de her byer rammer. Så 22 grader kan det nok være østpå lige nu, og så kan det være, at temperaturen falder til en 17-19 grader derefter.
0: Jeg skal gerne lægge mig ned og sige, at jeg elsker temperaturen, når de er sådan her, ovenpå et døgn med 30 plus nærmest.
1: Ja, jeg er meget enig, og hvis vi ser ind i weekenden, så har vi faktisk to rigtig fine dage, hvor der er rig mulighed for at komme udenfor. Altså, der står nogen eller en del sol på programmet. Der kan være nogle enkelte byer, hist og pist, men ellers så ser det ud til at være forholdsvis rolige vindforhold. Ja. Det er hovedsageligt os, der bor i Jylland, der får lidt vand. Men ellers så er der altså en 20, 22, 23 grader og lidt blandet vejr i weekenden.
0: Så egentlig en okay start på august.
1: Ja, det synes jeg da.
0: Dejligt. Ida Sofie Sellerup fra Dokken i Aarhus, og det er været tusind tak og rigtig dejlig fredag og god weekend.
1: Jo, god weekend.
0: Tak.
2: Sommermorgen på P5.

0: Dito. Du hørte her, det var Jette Torp og Andrew Strong og Every Time You Cry. 20 minutter over 8 slog klokken, og så er der ikke længe til den sidste udgave af hver anden dagsquizen her i denne sommersæson. Den sætter jeg gang i om små 5 minutter, så sørg for, at din mobiltelefon er i nærheden, og at der selvfølgelig er strøm på, så stiller jeg et spørgsmål, når klokken den bliver cirka 6 minutter i 8:30.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: dig.
1: Ja, det gjorde han altså ved Dansk Melodi Grand Prix i 2005. Jakob Sveistrup, her var Tænder på dig. 6:06. Og så er det blevet tid til sidste omgang af hver anden dagskvisten her i Sommermorgen regi på P5. Det er den eftertragtede P5-mulepose, vi endnu en gang sætter i spil. Og det handler om, det er filmhits. Jeg har fundet en snas, og i dag fra en udenlandsk film, så meget kan jeg i hvert fald sige, populær film. Vi er tilbage i midt-80'erne. Spørgsmålet er ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang stammer fra? Og lige så snart du mener at have det svar, så er det altså afsted med en sms til mig. Start med at skrive P5, lave et mellemrum, og så ellers dit svar, dit navn og din adresse, og det sender du til 1212. Jeg trækker, som jeg har gjort det i hele denne måned, en vinder, så den cirka, når klokken bliver 8:45, og så ringer jeg vedkommende op. Men skal vi ikke bare se at komme i gang? Her får du dagens filmsnas, som er hentet fra 1986.

Det er utroligt populært var hittet her, og det er det faktisk stadigvæk. Filmen også. Men hvad er det for en film, der er tale om med Take My Breath Away? Hvis du kan gennemskue det, så er det som sagt en sms ind til mig på 1212. Start med P5 og et mellemrum, og så ellers svar, navn og adresse. Og så kan det jo altså være, at det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Og så skal der love for, at Belinda Carlisle gik i gang på Heaven is a Place on Earth. Nu kan jeg lige så godt fortsætte og fortælle, at der er regionale nyheder om 4 minutter. Men sms'en, den tager selvfølgelig imod.

0: Belinda Carlisle var det her, Heaven is a Place on Earth, og om et lille halvt minut, så skal vi have regionale nyheder. Jeg kan lige nå at fortælle, at vi senere her på denne morgen, som altid, skal forbi vores naturkalender. Vi skal på fisketur her til morgen. Vi skal høre om havbarsen, og jeg aner ikke, hvad det er for en fisk, vi har fat i, men det ved Søren Skarby, som er med, når klokken bliver lidt over ni. Og så skal vi også, ved det er fredag, jo kigge lidt indenfor i vores trafikcenter og høre, hvordan fredagstrafikken og lørdagstrafikken har tænkt sig at udarte sig. Men lige nu er her regionale nyheder. Klokken er.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der kommer flere fynboer til verden for tiden. Lidt over 200 flere fødsler har der været i årets første 30 uger sammenlignet med for 3 år siden. En af dem, der er med til at trække tallet op, er Cecilie Frost Trapær Larsen, der er nybagt mor til en lille dreng på 3 måneder. Og det overrasker hende, at der kommer flere fynske babyer.
3: Jeg må indrømme, at det kommer bag på mig, fordi mange af mine venner, det er jo et barn, og så stopper de der. Så det undrer mig lidt, men det er jo det er fedt.
2: Cecilie Frost Trapær Larsen oplevede en rolig fødegang i Odense med overskud, selvom der altså er flere fødsler. Og det hænger sammen med, at der har været mulighed for at få mere personale, siger chefjordmor på UH, Trine Viskum Carlsen.
4: Derfor er vi også rigtig glade for, at vi har kunnet opnå mere beredskabet i de sidste par år. Fordi en fødsel, det er, når man ligesom er i fødselen, så er det en jordmor, der er ved en fødende. Så derfor, så når der kommer flere fødsler, så kræver det jo også flere hænder på fødegangen.
2: Og det seneste døgn er 11 nye fynboer kommet til verden. Larven fra helvede har generet adskillige fynboer, og især odenseanere denne her sommer, og den slags ubudne gæster kan vi få flere af i fremtiden. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for eksempel nye myg- og flåtarter, der bærer på sygdomme, som vi tidligere har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. En af de myggebårne sygdomme, der nu er nået til Nordtyskland, er det, der hedder Vestnilfeber. Og René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
5: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
2: Men spørger vi biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørre Snede, så bør vi nok slå koldt vand i blodet.
6: Vi opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede, det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
2: En af de mere kendte fynske politikere, socialdemokraten Jan Johansen, stopper i Kerteminde Byrådet den 1. november og siger farvel til politik. Kerteminde Avis skriver, at han meddelte byrådet sin beslutning tidligere på ugen, og Jan Johansen siger til avisen, at han har købt hus i Odense, og det er tid til at prøve noget andet. Han mener ikke, at han har svigtet de vælgere, der stemte på ham ved at forlade byrådet efter kun 10 måneder i denne periode. Man er jo ikke stavnsbundet, fordi man stiller op til byrådet, siger Jan Johansen. Og hans afløser i byrådet, det bliver Bella Mortensen, der også bor i Munkebo. En fin fredag morgen her i det fynske med nogen eller en del sol. Senere så bliver det mere skyet, og der kan altså også komme byer. Nogle af dem kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 21 behagelige grader og en svag til jævn skiftende vind.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Man forstår altså at skrue en sang sammen, som er nærmest Lise for sjælen. Nyeste single fra Morgan Wallen fik du her, og Been By Now. 8.37, det var lyden af fredag. Det her, det er selvfølgelig P5.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og hvis du kom lidt for sent ind til indgangsspørgsmålet i vores hver anden dags quiz, så giver jeg dig lige en chance for at være med, efter at vi har lyttet til Chris Rea. Her er I Can Hear Your Heartbeat.

I Can Hear Your Heart Beat, og Chris Rea med ham blev klokken 20 minutter i 9. Det er fredag den 31. juli, det er jo altså, ja, den sidste dag i juli måned i det hele taget. I dag sådan bare sidste dag af mange ting. Det er også den allersidste sommermorgen på P5 for denne her sæson. Og i dag er det så også den sidste hver anden dags quiz, hvor du i sommermorgenregi kan vinde den eftertragtede P5-mulepose. Og det kan du altså, hvis du er frisk på sms'en og har lyst til at dyste med. Det er filmhits, det handler om, og jeg skal bare vide, hvilken film denne her stammer fra.

Ja, den hedder jo Take My Breath Away, men hvilken film var det nu lige, at den blev et hit i? En film fra 1986, kan jeg da godt hjælpe at sige. Hvis du vil være med og har lyst og det hele, så er det en sms ind til mig. Start med at skrive P5 som altid. Lav et mellemrum, og så ellers dit svar på spørgsmålet samt navn og adresse, og afsted til 1212 med den sms. Inden for en 5-6 minutter skal jeg have din sms, og så trækker jeg en vinder blandt alle de rigtige svar og ringer til vedkommende. Og så tager vi lige en lille snak her på morgenkvisten. Så hvis du får et opkald fra 8817 og 4x0, så er det altså bare mig, der vil fortælle, at du er dagens quizvinder.

0: Så fik vi Sanne Salomonsen med også på en fredag morgen. Her var sangen, hvis du forstod. Og lad os så få den sidste vinder af vores P5-mulepose her i sommermorgen på P5-regi. Og dagens filmhit, det lød jo altså sådan her. Jeg er ikke sikker på, at jeg behøver at spille ret meget mere af den. Berlin er det jo altså, Take My Breath Away. Helle, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Eller hvad hedder det her, når klokken er 12 minutter i 9? Stadigvæk godmorgen.
1: Ja, nej, vi også, så siger vi stadigvæk godmorgen indtil klokken 9.
0: Åh, lad mig lige høre her en lidt sydjysk dialekt.
1: Sønderjylland. Sønderjylland.
0: Ja, Sønderjylland hedder det.
1: Ja, ja.
0: Dialekt. Fornemmer jeg det?
1: Sikkert nok.
0: Vi er i, ja, meget passende, sommersted simpelthen.
1: Jo. Ja. Det her, hvor solen den altid skinner jo. Det er derfor, den hedder sommersted.
0: Gør den det alligevel?
1: Ja.
0: Så jeg skal ikke engang spille tiden med at høre, hvordan vejret er, så det, det har du næsten
1: talt. Det er solskin.
0: Helle, prøv lige at også mit vedkommende, men dem, som ikke lige helt ved, hvor sommersted ligger henne. Kan vi ikke lige få det sådan placeret lidt på det jyske
1: landkort? Jo, det ligger mellem Vojens og Haderslev.
0: Sådan. Ja. Så har vi en fornemmelse af, hvor i landet vi er.
1: Ja.
0: Og hvad skrev du til den her lille Berlin-sag, Take My Breath Away?
1: Jeg skrev Top Gun.
0: Ja, det gjorde du da.
1: Ja.
0: Og det er jo rigtigt.
1: Den er simpelthen så sød.
0: Den er sød simpelthen?
1: Ja, ja, det er altså bare musikken i det hele, i filmen. Og,
0: ja.
1: Jamen altså, ja, den er rigtig god.
0: Historien om jægerpiloterne Maverick, ja, alias nemlig. Tom Cruise.
1: Ja, nemlig.
0: Og hans rival Iceman.
1: Ja, og så også bare det, da han så finder ud af den lærer, der kom ind. Det er faktisk en dame, så bliver han sådan helt flov.
0: Ja, ja.
1: Over, ja. Åh, nej, ja. Han har sådan ligesom gjort lidt kur til hende, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Og så, ja, så finder han ud af, det er faktisk en af lærerne. Åh.
0: Jeg skal lige høre, at du lyder som om, at du har set den her mere end én gang.
1: Det har jeg. Både mig og min mand har set den flere gange.
0: Ja, hvorfor? Ja. Hvad?
1: Jamen, jeg tror bare, at for det første så er altså, filmen er god, musikken er god.
0: Ja.
1: Sådan noget som med flyvemaskiner og sådan noget. Vi kan godt lide at se sådan nogle ting der.
0: Ja.
1: Så jeg tror simpelthen, det gør det. Og så også bare det, at jamen, der er også kærlighed i den, ikke? Og, ja.
0: Alt er, som det skal være.
1: Ja, faktisk.

0: Og hvad så, Helle? Sådan en film som den her, den skal vel ses i en biograf, når nu vi snakker jagerfly og ting og sager, tænker jeg, for at få det helt rigtige lydbillede.
1: Ja, det kunne være rigtig godt.
0: Ja, ikke?
1: Op, mand. Ja. Jeg kunne lige forestille mig de der flyvemaskiner, og så den der, det der surround sound inde i biografen.
0: Ja, det,
1: der
0: det er lige præcis, det, jeg mener.
1: Ja, ja.
0: Hvad så? Har du set toeren?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det har jeg
0: så, ikke. Så du kan ikke sammenligne og lige vurdere, om du synes, etteren er bedre end toeren? Der er jo også kommet en treer her i år. Altså, du prøv at høre.
1: Hold op.
0: Du kan sagtens få tiden til at gå med Tom Cruise som Maverick.
1: Ja, det. Ja. Der har jeg lige sovet lidt i timer, det er så.
0: Apropos timer. Du skal til at have timer igen. Fortalte du mig lige, inden vi gik på.
1: Ja.
0: Skolelærer, simpelthen.
1: Nej, jeg er ikke skolelærer. Jeg er i et mikroflexjob, hvor jeg har 5 timer i ugen.
0: Ja, okay.
1: Hvor jeg servicerer lærerne, når vi laver kaffe til dem.
0: På den måde. Men det er skolevæsenet.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så jeg har jo lang sommerferie. 4,5 uger til jul og påske. Og,
0: ja. Men nu skal du i gang igen. Er det så sammen med eleverne? De fleste har jo første skoledag her 10. august, men starter I lidt før, tænker jeg?
1: Ja, vi går altid på en uge senere end dem til ferien, og vi starter en uge før.
0: Så på mandag er ferien slut?
1: På mandag, ja.
0: Ej.
1: Simpelthen.
0: Ja. Og hvad er det så, den første uge går med?
1: Jamen, den går for eksempel med, at så skal vi have ryddet op og gøre klar til eleverne, og jeg skal vaske tøj, og jeg skal se, om kantinen er i orden, og jeg skal lave kaffe og te til lærerne, og ja.
0: Alt
1: måske
0: skal
1: hvis de skal, ja, hvis de skal have noget lamineret eller noget, så er det jeg gør for dem også.
0: Ah, men altså, hvad skulle de gøre uden dig?
1: Det håber også, de tænker sig, og det siger de også nogle gange.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Ja.
0: Jamen, Helle, det lyder til, at du har lidt at lave.
1: Det har jeg.
0: Ja, det er
1: og som jeg sagde til dig, inden vi gik på, jeg er også heldig, mit barnebarn, han går derop, og mormor arbejder.
0: På
1: samme skole, ja. Ja.
0: Spørgsmålet er, hvem der er heldig her. Om det er mormor eller det barnebarn?
1: Ej, jeg tror nok, Christian synes, det er hyggeligt, mormor
0: hun er der. Ah, men det er også tænkt, at mormor hun kommer. Ja, sådan skal det da være. Og nu får du simpelthen en P5-mulepose, og så kan du altså bære lamineret ark og alting i den, hvis du har lyst.
1: Ja, det er så fint. Jeg kan godt tage det med ud i handel, jo.
0: Ja, det kan du også.
1: Det kan jo være torsdag.
0: Skal du bare gøre. Helle, det var en fornøjelse. Vi sender muleposen til sommersted.
1: Det er da bare fint. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ved du hvad, nu skal du løbe hen og skrue op for din radio, fordi nu skal vi jo høre Berlin og Take My Breath Away.
1: Selvfølgelig skal vi da det.
0: Ja, vi skal da. Ha' en rigtig dejlig fredag og god weekend.
1: I lige måde.
0: Tak. Hej hej.
1: Og vi ses jo morgen her.
0: Morgen.

Take my breath away og Berlin, og så fløj Maverick ellers derud af. Klokken den er 8:03. Hvis du kommer forbi Tivoli Friheden i Aarhus i løbet af dagen, jamen sådan er måske mere i løbet af aftenen, så går ham her på scenen og giver koncert der. Det er Mads Langer. Her er han i sommermorgen på P5 og Me Without You.

0: Ja, det var Mads Langer. Me without you. Og så er der radiovis klokken 9.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
1: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Sinanna Mu Steffensen.
3: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
1: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
5: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
6: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
1: Nej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
7: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift
1: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
8: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Og så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Leslie går It's My Party. Fredags party kunne vi jo godt omdøbe det til her på en 31. juli, hvor klokken er 7:07.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Ja, i hvert fald en lille times tid endnu. Lige om lidt, så skal vi inden for i vores naturkalender, og i dag skal vi til havs. Vi skal høre om en fisk, der hedder havbarsen, som nærmest har været fuldstændig udryddet i Danmark, men nu er på vej tilbage igen. Det glæder mig til at høre om. Dusty Springfield giver dig en private frem til det.

0: Dusty Springfield var det her, og et nummer, som hun jo har skrevet sammen med Pet Shop Boys, det kunne man måske godt høre. Den her hed In Private. Klokken den hedder 12 minutter over 9 nu. Det er tid til at få åbnet dagens og ugens sidste udgave af Naturkalenderen. Og vi skal til havs, og det skal vi sammen med fotojournalist og lystfisker Søren Skarby. Velkommen til P5, Søren.
1: Tak skal du have.
0: Havbarsen kaldte jeg den i indledningen, og det er vel rigtigt nok, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig korrekt.
0: Det er jo godt, så har det på plads. En fisk, som jeg nærmest har været væk i 100 år, nu er på vej tilbage igen. Hvordan er det lige, det hænger sammen?
1: Jamen, den har faktisk ikke rigtig været her, fordi vandet var for koldt. Og nu er den blevet sådan en, der rimer på liggestol og sodavandsis. Altså for 100 år siden, der var det sådan, at hvis der var en fisker, der fangede en, så blev det omtalt i lokalavisen, fordi det var virkelig en sjældenhed.
0: Oh.
1: Og nu på grund af klimaforandringer, så tager den længere nordpå. Altså den har for ikke så længe siden gydt nede sydpå, og den slags kan man blive sulten af, så man kan sige, at den er på barselsferie uden børn. Og ædeorgie, hvor den skovler alt indenbords, der hedder småfisk og rejer og også orme og andet godt nede på bunden. Den er ikke ligefrem sådan en kostfaktor.
0: Den er nærmest en bølle, synes jeg.
1: Ja, den er sådan lidt bølleagtig, og den er jo enormt flot. Altså, den ligner jo sådan en ridder i rustning, ikke? Og så den bumstærk. Nu er vi over i afdelingen for ridder. Hvis en lystfisker på den på, så er det altså sådan, så stangen den krøller. Der er musik i den anden ende, ikke?
0: Der er temperament, kan vi godt høre, ja.
1: Og de trækker op langs den jyske vestkyst og gemmer sig blandt andet ind under høfterne, hvor de så ligger på lur derinde. Altså små havbars jager i flokke, store havbars de er alene. Og de vokser ufattelig langsomt. Altså en fisk på 55 centimeter, den er 10 år gammel.
0: Ja, det var... Okay. Og det er til trods for, at de voldspiser, hører jeg næsten at sige.
1: Ja, det er helt korrekt.
0: Stofskiftet, altså, det fungerer?
1: Ja, det må man sige ja til. Der er ikke noget med Wegovy her. Og hannerne, de er mellem 4-7 år gamle, inden de er kønsmodne, og hunderne er endda ældre. Så du kan næsten høre, at reproduktionsraten, den er ret lav.
0: Ja. Ikke?
1: Og de vandrer så op langs den jyske vestkyst, og nu kommer det interessante, fordi længere sydpå, nede i Frankrig, der kan de godt finde på at trække op i floderne. Altså, de godt tåler brakvand, de er meget tolerante over for hvor meget salt der er i vandet. Og faktisk helt op i floderne kan de finde på at komme. Og det gør så, at når de så runder grenen, og hvis ellers havmiljøet er nogenlunde i orden, så tager de sydpå igen. Og er fanget så langt sydpå, som nede ved sydspidsen af, eller registreret nede ved sydspidsen af Langeland. Og der er vandet ikke særlig salt i forhold til ved vestkysten. Og det vil vi nok se mere og mere efterhånden, som vandet bliver varmere. De er almindelige helt oppe i Oslofjorden.
0: Men jeg skal også lige, og jeg skal lige høre, Søren, hvis man får sådan en på krogen, er det så godt eller skidt, om man så? Altså, kan den bruges til noget? Kan den spises, for eksempel?
1: Ja, det må vi sige ja til.
0: Nå, altså, det er det ligefrem.
1: Det er en yderst velsmagende sag. Nede i Sydeuropa, der avler man ligefrem på den. Det er jo nærmest standardfisken på restauranter. Sådan ude ved havet i Middelhavet. Altså, du har... Det er jo ligefrem sådan, at de gør sådan, at de lukker bugter af med net, og så avler de dem inde i det lukkede område. Og så kan de så sælge dem og servere dem på de lokale restauranter.
0: Så det er en god spisefisk?
1: Ja, det må man sige ja til. Og mange danskere, der er på ferie sydpå nu, har sandsynligvis fået den serveret på restauranter, når de sidder der og kigger ud over Middelhavet.
0: Hvad så, tænker jeg, nu har den jo, som du siger, nærmest ikke været her, men for 100 år siden, så sjældent, at den blev omtalt i den lokale avis, hvis der var en, der fangede den. Kan man så bare fiske løs nu? Er der så mange, som man bare kan
1: fange? Altså, problemet er, at der er flere bestande af havbarser. Den, der kommer her, den har i lang tid befundet sig lige på grænsen af overfisket. Så det, man skal virkelig fare med lempe. Der er jo mindstemål på den. Det er så lidt absurd, fordi på vestkysten er der et mindstemål på 42 cm. Der er slet ikke noget mindstemål i indre dansk farvand, hvilket er sådan lidt, hvorfor det? Og derfor så har der også været fangstbegrænsninger for lystfiskere. Altså, det er der sådan set stadigvæk, at du må tage to om dagen.
0: 2?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså, det er, hvad du må gokke i hovedet. Selvfølgelig må du fange mange flere. Du skal bare være flink og levere den, og sige tak for kampen og ud i vandet igen, ikke?
0: Men på sigt kan vi godt forvente, at her kommer altså en ny lækkerbisken af en spisefisk, som kan komme på menukortet.
1: Ja, altså jeg kender da godt nok vel nogle stykker, som har taget den op til vestkysten for at komme ud og fange den. Og der er også folk, der bor deroppe, lystfiskere, som har en fest ud af det, fordi den er sjov. Og så er det også god mad, ikke?
0: Vi bliver så kloge her i vores naturkalender. Jeg var slet ikke klar over, at der var sådan en på vej. Men det er der altså, og det kan man jo så, det kan man så tage ud og se, om man kan få på krogen. Med mindre, at ens fiskestang ikke er bedste kvalitet, så skal man lade være. Fordi så ryger der muligvis
1: en fisk. Man opdager simpelthen kvaliteten meget hurtigt.
0: Søren Skarby, fotojournalist og løsfisker, tusind tak for at sætte os ind i historien om havbarsen, som altså er på vej til de danske farvande. Tusind tak for det.
2: Du lytter til Sommermorgen på B5.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Lidt fra den sprøde hylde her, Billy Paul og Me and Mrs. Jones. Og så lad os bare få pulsen en lille smule op igen, frem mod de regionale nyheder, som du får om 3 minutter, efter at vi har nydt denne her fra Brothers Johnson. Og den hedder Kort og Godt.

0: Ja, det var den ene af Johnson-brødrene, nemlig Louis Johnson, der spillede bas her på nummeret Stomp fra Brothers Johnson. Vi skal have regionale nyheder nu.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et forslag om en særlig turistskat fra SF er nu trukket tilbage af partiet selv, efter at det er kommet i regering, og det vækker kritik flere steder. På Langeland ærger borgmester Jørgen Nielsen fra De Konservatives over, at forslaget er trukket, men han håber, at det får nyt liv senere.
3: Når vi snakker udvikling, så er det jo ikke altid, hvis man kommer med nye idéer og tiltag, så er det jo ikke altid, at de bliver alligevel modtaget. Nogle gange skal ting modnes.
2: En turistskat er kendt flere steder i udlandet, hvor man betaler et beløb for hvert døgn, man er på et bestemt sted, typisk noget, man betaler til overnatningsstedet. Turistskat var et tema i valgkampen på Langeland til kommunalvalget sidste år, og det er penge, der skal gå direkte til at udvikle turisme og forbedre forholdene for turisterne, og altså ikke penge, der skal ryge i stats- eller kommunekassen, siger Jørgen Nielsen.
3: Ja, altså jeg tænker på, at man kan finde en løsning, hvor det ikke bare bliver en ny skat, men noget, som målrettet kommer til at gå til det, som jeg kunne tænke mig, at det skulle gå til netop, at vi kan udvikle vores turismeerhverv.
2: Og Jørgen Nielsen forestiller sig, at turister kan betale en tier per overnatning. SF's Signe Munk, der er minister for by, land og transport, siger, at regeringen i første omgang kigger på en mulig afgift til krydstogtspassagerer. Og vi bliver i Rudkøbing, for her skal der knokles i dagen igennem for at blive klar til den helt store cykelfest, når PostNord Danmark Rundt i morgen kommer til Langeland. Det er første gang, at Danmarks største cykelløb ligger vejen forbi øen, og det skal fejres med en kæmpe folkefest med storskærm, boder og musik, og derfor bliver der løbet ekstra stærkt her dagen før dagen, fortæller Johnny Killerup, der står bag arrangementet. Og det er nærmest hele Rudkøbing, der hjælper til, siger han.
4: Det kræver jo rigtig et helt her af frivillige og af myndigheder, af kommune og af foreninger, der hjælper til, fra cykelklubben, der sætter hegn op, til roklubben, der leger guides, til beboerforeninger, der hjælper med opsætning af bænke og stole, og kommunale embedsmænd og ansatte, der hjælper med at få sat tribuner og scener op. Det er hele øen, der er på trapperne.
2: Og etappen bliver altså skudt i gang i Rudkøbing omkring kl. 14. Den slutter i Forborg ca. 16.30, og det er altså i morgen lørdag. Og så er der godt nyt til pendlere og andre, der rejser mellem de små byer på Vestfyn, for her til morgen er regionaltogene igen begyndt at køre mellem Odense og Fredericia. Siden den 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen, og arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet den 27. juli, men sporspærringen for regionaltog blev altså forlænget med 4 dage. Men nu skulle det altså være slut. Og så er der blevet skruet gevaldigt ned for varmen. Fredagen byder på 17-21 grader, så får vi tilsat nogen eller en del sol, i hvert fald først på dagen. Senere bliver det mere skyet med byer flere steder. De kan være med torden, og vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Den passer jo perfekt. Weekend hedder den. Det her, det var hollandske Earth and Fire.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: 6 minutter over halv 10. Næsten 7 minutter over halv 10. Det er ikke så vigtigt. Det er fredag, og rigtig mange har ferie. Og det kan vi også mærke på trafikken. Og Mads Herholdt sidder og kigger i den trafikale krystalkugle. Mads, hvordan ser det ud, hvis vi sådan kigger overordnet set på ferietrafikken?
2: Ja, det kører vel egentlig meget godt, men der er altså stadigvæk en del udlændinge, der kører rundt i Danmark også jo. Og der er også danskere, der mange af dem holder også ferie i Danmark, så der er lidt ekstra trafik derude, og så måske også kører på nogle lidt andre tidspunkter end sådan den normale myldretidstrafik. Så ferietrafikken er stadigvæk godt i gang.
0: Og det er stadigvæk sådan frem og tilbage sommerhusområder, og der man skal være ops på, at der kan godt proppe lidt til her.
2: Ja, så lørdag er jo den klassiske skiftedag i sommerhusområderne, så der kan godt være noget ekstra pres på der. Og så er det jo lidt med den næste weekend, vurderer man blandt andet fra Vejdirektoratets side i deres prognose, at der bliver den 9. august, der bliver den store hjemtrafik søndag, hvor der godt kan være rigtig meget pres på fra vest mod øst, blandt andet over Storebælt, og der er lidt flaskehals der med betalingsanlægget. Men jeg tror måske godt, at man kan rende ind i lidt af det samme her på søndag, selvom det stadigvæk er lørdagen, der står i prognoserne til at være den travlede dag sådan hen over middag. Så kunne søndagen måske også godt blive sådan en dag, hvor der er trafik sådan i begge retninger, blandt andet over Storebælt, fordi der er mange danskere, der trods alt er på vej hjemme på nuværende tidspunkt. Så det er sådan lidt et blandet, men stadigvæk så er prognosen jo lørdag og søndag sådan hen over middag, der skal man lige være ops på. Der kan altså godt være ekstra pres på.
0: Og det var de firehjulede, hvis vi tager ud på vejene med de tohjulede. Jeg tænker selvfølgelig på PostNord Danmark Rundt, som jo i dag byder på kongeetappen.
2: Ja, det må man sige jo.
0: Ja.
2: Altså, så det er jo noget Fredericia Vejle, som bliver kørt i dag, og så er det jo så ellers Rudkøbing til Forborg lørdag, og så kører man mellem Køge og Rødovre på søndag. Og for alle etapperne, der gør det så gældende, at der er sådan nogle midlertidige afspærringer, alt afhængig af, hvor feltet det kører henne. Så det skal man jo så lige være ops på, og eventuelt gå ind på Nord Danmark Rundt og lige tjekke, hvor etapperne er henne, om der er nogle særlige ting, man skal være opmærksom på. Der er jo blandt andet Rudkøbing Forborg, der er der jo noget med Langelandsbroen, og de andre broer, de vil jo blive spærret, når feltet skal køre over og sådan noget. Ja. Så der er lige nogle ting, man skal være sådan ekstra ops på, fordi der er ikke rigtig nogen alternativer. Der skal man over broen, og så må man jo så holde og vente på, at feltet lige suser forbi, hvis man er der på det tidspunkt.
0: Det er altså i morgen Rudkøbing Forborg, men i dag Alpe d'Huez-etappen i PostNord Danmark Rundt.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig med henblik på Kittesvej i Vejle, som jo er bakken, som kan få betydning for hele klassementet.
2: Det er de store stjerner, de falder.
0: Det er lige præcis. Og så er der jo et andet sted, hvor der også bliver tryk på trafikken, nemlig i forbindelse med Smukfest i Skanderborg, som jo åbner campingområdet her på søndag.
2: Ja, lige så stille og roligt får man åbnet for sluserne på Smukfesten, og der kan man jo altså godt risikere, at der bliver ekstra pres på, både frem mod Skanderborg og frem mod de her campingområder. Det kan jo også godt påvirke blandt andet E45 på søndag, hvis du kører i nordgående retning og sydgående retning for den sags skyld også. Fordi der er masser af mennesker, der skal til Smukfest, og det starter jo altså som sagt på søndag, så det kan godt kaste noget ekstra trafik af sig. Og politiet har jo været ude med sådan lidt en sjov melding, kan man sige, men også sådan lidt en melding, der sådan lidt giver et relief sådan lidt, til lidt eftertanke omkring, hvordan vi gebærder os ud i trafikken. De opfordrer nemlig til, at man skal holde øje med skiltningen i forbindelse med den her Smukfest, og lad være med at kigge så meget på sin GPS. Når man kører frem til Smukfesten. Fordi hvis du kigger for meget på GPS'en, så kan det være, at du lige går glip af noget skiltning, sådan til du rent faktisk kører det forkerte sted hen. Det er jo ikke sikkert, at GPS'en den er klar over, hvordan de har valgt, at det hele skal foregå der. Så det er lige sådan et ops fra politiet, der står for det der, at man skal holde øje med skiltningen, når man nærmer sig områderne.
0: Og det var altså omkring Smukfest. Campingområdet åbner på søndag. Og Mads Herholdt holder øje med trafikken. Også denne her fredag. Og ellers tusind tak skal du have, Mads. Og rigtig god weekend.
2: Jo selv, tak. Og i lige måde.
0: Tak.
1: Sommermorgen på P5.

0: Som sagt er det jo altså på søndag, at det igen er blevet tid til masser af musik og underholdning i Bøgeskoven ved Skanderborg Sø. Det egentlige musikprogram starter jo først på onsdag. Og det er en palette af danske og udenlandske kunstnere. Heriblandt Ida Lauerberg, som du fik her, sammen med Andreas Odbjerg på Jeg kan rigtig godt lide dig. Årets Smukfest åbner altså for 46. gang, og ca. 45.000 gæster lægger vejen forbi hver dag. Billetterne til Smukfest i år blev sat til salg i november. Sidste år, der gik bare halvanden time, så var de partout-billetter altså solgt. Men hvorfor fik Skanderborg Festivalen, der jo startede tilbage i 1980, egentlig tilnavnet Danmarks smukkeste festival 5 år efter? Ja, det spurgte vi daværende festivalarrangør J.P. Andersen om dengang.
1: Vi kan kalde os Danmarks fredeligste, aller smukkeste, og bedste og dyreste og en hel masse andre ting. Vi nøjes med at kalde den smukkeste. Altså smuk, det er jo mange ting. Men det er selvfølgelig åbenlyst på grund af omgivelserne. Altså vi har de smukkeste omgivelser overhovedet, man kan tænke sig. Det er også fordi vi har de smukkeste medhjælpere. 1200 mennesker, der laver en hel masse uden at få noget for det andet end oplevelsen og være med til at skabe festivalen. Den er smuk, fordi der er mange børn her. Den er smuk, fordi vi gør meget ud af at holde området rent. Den er smuk, fordi den er fredelig. Den er smuk hele vejen igennem.
0: Ja, det er den. Og sådan lød det altså dengang, tilbage i 1985, hvor 1200 medarbejdere var i sving. I dag har den vokset sig en smule større. Der kommer nemlig cirka 16.000-18.000 medhjælpere og giver en hånd med i løbet af ugen. Smukfest har været udsolgt siden november sidste år, som sagt, og i år har man et helt nyt tiltag for dem, der skal til festival alene. Og dem er der faktisk en del af efterhånden, og det fortæller jeg meget mere om efter Robbie Williams, som også gæster Bøgeskoven i år.

Robbie Williams her, og Feel, som altså er en af dem, der går på scenen til årets smukfest. Og som festivalgænger, så har du måske stået i denne her situation, nemlig at din yndlingsfestival lige har offentliggjort et kongeprogram med din favoritkunstner på plakaten. Der er bare lige et par problemer. Din ene ven kan ikke få passet børn, den anden har sommerferieplaner sydpå, og den tredje ven er måske bare ikke fan af at svinge hofterne til, ja, for eksempel Robbie Williams. Men det problem har festivalen Smukfest nu forsøgt at løse, for som noget nyt i år lancerer festivalen nemlig en app-funktion, hvor man kan få hjælp til at få sig en koncertmarker. Det kan jo sagtens være fedt at tage til koncert selv, men nogle gange så er det også rart at få adgang til et fællesskab og mødes med andre, der er lige så meget op at køre over den samme artist som en selv, sådan siger indholdschef for Smukfest Trine Bang til DR.dk. Så når Smukfest åbner på søndag, og orkesterne strømmer ind i Bøgeskoven i Skanderborg, så vil de for første gang kunne benytte sig af funktionen Find en koncertmarker i festivalens app. Så det er sådan en slags Tinder i Smukfest-version. Og her kan festivalgæsterne altså blive matchet op og gå til koncert sammen med dem, der har samme musiksmag. For det er jo ærgerligt, hvis man har glædet sig til for eksempel Robbie Williams, men ens venner, de er bare ikke til Robbie Williams. Og derudover, så er det jo også blevet en trend internationalt at gøre ting på egen hånd. Det her med at tage ud og rejse selv, tage på restaurant selv og gå i biografen alene. Den tendens kan man altså også godt mærke på Smukfest. Og det skal vi selvfølgelig tappe ind i, siger indholdschef for Smukfest Trine Bang. De nye initiativer fra Smukfest kommer på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som festivalen har lavet, og her svarede 28% af sologæsterne, at de kommer alene, fordi, som de siger det, ingen i min vennekreds eller familie ville til Smukfest, men jeg har lyst til at komme på festival. Så er der altså nu hjælp at hente. Og det kan også være, at du kan matches op med nogen, som rigtig gerne vil høre Dodo and the Dodos, for de er jo også med i år. Det er nærmest tradition. Her er de på Giv mig, hvad du har.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Du lytter til P5.

En god gang Motown vibes. Det her, det var Phil Collins og You Can't Hurry Love. Klokken den er små 3,5 minutter i 10, og det er jo altså fredag den 31. juli i dag. Det er sådan dagen, hvor man siger farvel til så mange ting. For eksempel farvel til juli måned. I morgen træder vi ind i august måned. Det er også dagen, hvor vi siger farvel til denne her uge og på vej ind i weekenden. Og så er det jo samtidig også den allersidste udgave af Sommermorgen her på P5 for denne her sæson. Fra med på mandag, så er Rasmus Jarling Toft klar i radiokokpittet, som du kender det, med meget mere morgen fra kl. 7. Og lad mig så lige sige, at mange andre programmer vender også tilbage efter sommerpause. Blandt andet lørdagsprogrammet Singlepladen. Det er næste lørdag den 8. Og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi du allerede nu kan begynde at skrive ind på singlepladen@dr.dk. Jeg hedder Søren Hansen. Ha' en dejlig august, og så høres vi ved.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald. Hej med dig. Hvor er det hyggeligt, du har tændt for kanalen. Jeg håber, du har lyst til at hænge på her i løbet af formiddagen. Det er jo altså officielt den sidste omgang Tæt på Ækvator for denne sommer. Og det er lidt vemodigt, men det er også hyggeligt at få kollegerne tilbage næste uge. Og det gode selskab er der engang senere på det her tidspunkt. Michael Jackson fik lov til at åbne showet her fredag formiddag med Rock With You. Og lige her Chris Rea.

Young at Heart og The Bluebells her i tæt på ækvator på P5. Nu skal vi en tur til vestkysten, hvor der er ekstra svunge i tingene som regelt. Det her, det er et stort hit fra Hugo om Forfra Sårbar. For

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Kalilo her på P5 på sommeren. Vi skal høre Supertramp nu, et nummer, som Roger Hudson faktisk skrev allerede som teenager, men som lå i skuffen indtil, at Supertramp udgav deres første plade i 79. Det er et nummer, som både er krediteret af Roger Hudson og Rick Davies, men faktisk har Rick Davies kun bidraget en lille smule til sangen og brød sig egentlig slet ikke om sangen til at begynde med, men han kom op med den humoristiske replik "What she's got, not a lot", som blev vel nok et af de sådan mest mindværdige dele af selve nummeret, der hedder "Breakfast in America".

0: fra DR Fyn.
1: Et forslag om en særlig turistskat fra SF er nu trukket tilbage af partiet selv, efter at det er kommet i regering. Og det vækker kritik fra flere sider. På Langeland ærger borgmester Jørgen Nielsen fra Konservative sig over, at forslaget er trukket, men han håber, at det får nyt liv senere.
2: Når vi snakker udvikling, så er det jo ikke altid, vi, hvis man kommer med nye idéer og tiltag, så er det jo ikke altid, at de bliver alligevel modtaget. Nogle gange skal ting modnes.
1: En turistskat er kendt flere steder i udlandet, hvor man betaler et beløb for hvert døgn, man er et bestemt sted. Typisk noget, man betaler til overnatningsstedet. Turistskat var et tema i valgkampen på Langeland til kommunalvalget sidste år. Og det er penge, der skal gå direkte til at udvikle turismen og forbedre forhold for turister, og ikke penge, der skal ryge i stats- eller kommunekassen, siger Jørgen Nielsen.
2: Ja, altså jeg tænker på, at man kan finde en løsning, hvor det ikke bare bliver en ny skat, men noget, som målrettet kommer til at gå til det, som jeg kunne tænke mig, at det skulle gå til netop, at vi kan udvikle vores turismeerhverv.
1: SF's Signe Munk, der er minister for By, Land og Transport, siger, at regeringen i første omgang kigger på en mulig afgift til krydstogtspassagerer. Jørgen Nielsen på Langeland forestiller sig, at turister kan betale omkring en tier per overnatning. Der er godt nyt til pendlere og andre, der rejser mellem de små byer på Vestfyn. Her til morgen er regionaltogene nemlig igen begyndt at køre mellem Odense og Fredericia. Siden den 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen. Arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet den 27. juli, men en sporspærring for regionaltog blev forlænget med 4 dage. Og i dag, der byder vejret på nogen eller en del sol. Først tørt i løbet af dagen. Der bliver det mere skyet med byer flere steder, og måske kan der komme lidt torden. Temperaturen ligger sig mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Still Feel Like Your Man. John Mayer, fredag formiddag her på P5. I årets sidste udgave er Tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 12 og vender sommerplader for dig. Eller forårsplader, fordi her er det Anne Linnet forårsdag.

Jeg synes stadig, det er imponerende, at The Rolling Stones har udgivet musik i år. Her fik du dem på P5 på In The Stars. Vi napper en af de helt store superstjerne solister. Her er Bruce Springsteen.

0: sommerdrøm.
1: Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

Signe for lidt siden på Sommerdrømmer her, Daniel, sammen med Shirley fra den eneste ene soundtracket. I close my eyes and think of you. Om et øjeblik er der en radioavis, når klokken bliver 11. Det er efter Bonnie Tyler.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien, det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, her var der lidt amerikansk rock til din fredag formiddag. Jeg håber, at det faldt i god jord hos dig. Foreigner på Cold as Ice. Dejligt, du lytter med. Vi har en times tid endnu i hinandens selskab i det, der bliver årets sidste time af Tæt på Ækvator her på P5. Fra næste uge, så ruller vi simpelthen tilbage til de gode gamle systemer, så at sige. Og så er det altså det program, du kender her på kanalen, som plejer at sende fra 10 til 12, nemlig det gode selskab, som vender frygteligt tilbage. Her er det Kacey Musgraves på Dry Spell.

Summer Kissen fra Pomfam. Hvis der er nogen, der har været aktiv den her sommer, så er det Gnags, som jo altså har været rundt på deres Summer of Love-turné, som de afslutter på Smukfest her 9. august. Her er de på Danmark.

Rhinestone Cowboy fra Glen Campbell her i tæt på Ekvator på P5. Der er en lidt sjov historie forbundet med det næste nummer, jeg gerne vil spille for dig, er Bob Dylan, Lay, Lady Lay. Egentlig så var nummeret oprindeligt skrevet til filmen Midnight Cowboy, men den blev afleveret for sent og kom derfor ikke med på filmen. I stedet brugte Bob Dylan den på sin plade Nashville Skyline, som han udgav i 69, og det blev altså et stort hit. Måske også fordi, at han bruger en lidt usædvanlig dyb sangstemme, som ikke er så Bob Dylansk, som han ellers var kendt for på det tidspunkt. Lad os høre nummeret her på P5.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Fyns politi har anholdt en 18-årig mand i sagen om en voldtægt begået i Søndersø tirsdag aften ved Glavendrup-skolen. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 13 i eftermiddag. Politiet har i forbindelse med efterforskningen identificeret to personer, der blev efterlyst i forbindelse med voldtægten. Den ene er en 18-årig mand, bosiddende i Aabenraa Kommune, og den 18-årige han blev anholdt i aftes kl. 9:30 og bliver som sagt fremstillet i grundlovsforhør senere. En 22-årig mand, bosiddende i Tønder Kommune, er fortsat eftersøgt i sagen. Anklagemyndigheden vil begære dørlukning i forbindelse med grundlovsforhøret ved retten i Odense senere. Det frivillige grøntsags- og frugthaveprojekt Folkefrugtparken i Nyborg har fået 99.000 kr. I tilskud fra LB-foreningen, der står bag LB-forsikring. Folkefrugthaven opstod i 2022 af frivillige, der synes, at der manglede et sted at dyrke og hente friske frugter og dyrke helt lokalt. Projektet er vokset, og donationen fra LB-foreningen skal bruges til den videre udvikling af haven, lyder det. Støtten skal anvendes til at skabe aktiviteter og faciliteter, der inviterer flere borgere til at deltage aktivt i dyrkning, læring og naturoplevelser, står der i pressemeddelelsen fra foreningen. LB-foreningen i Region Syddanmark uddeler hvert år 1 million kroner til en række forskellige formål i regionen. Odense Ishockey har hentet forstærkning til den kommende sæson. Til den kommende sæson har Odense Bulldogs skrevet en 1-årig kontrakt med svenske Jakob Andersson. Den rutinerede 31-årige back skal være med til at styrke defensiven for den fynske ishockeyklub, skriver de i en pressemeddelelse. Nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperaturerne ligger sig et sted mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
2: Velkommen til P5.

Godt halv tolv er klokken blevet her fredag formiddag. Det er P5, du lytter til. Navnligt programmet Tæt på Ækvator, og her var det Cat Stevens' Father and Son. Mit navn er Christina Bjørn, og den næste lille halve times tid er det med mig ved roret, og vi skal bare derudad med den gode musik. Lad os snappe lidt Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood.

Søsvinget her i Tæt på Ækvator på P5, Forelsket i København. Nummeret her har været populært, siden det udkom, men da det blev brugt af Warren G og Nate Dogg i deres Regulate tilbage i 94, så var der ikke et øje tørt. Det her, det er Michael McDonald, I Keep Forgetting.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Peter Sommer for lidt siden. Og her var det Cliff Richard, Some People. Vi skal tilbage til Danmark igen og nyde Laura Illeborg. Her der er hun på Let in Love.

Let in Love fra Laura Illeborg her på P5. Og med det vil jeg sige tak for denne omgang. Det har været en rigtig dejlig sommer. Jeg håber, at du har nydt den musik, jeg har fundet frem til dig hver dag i tæt på ækvator. Og nu vil jeg pakke programmet ned pænt i en skuffe ind til næste sommer. Jeg hedder Christina Bjørn, og må du nyde resten af din fredag og weekend, når du kommer dertil. Og så starter vi jo altså helt som sædvanligt med alle de gode programmer, du kender her på P5 fra næste uge. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen. Hej du.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt dænge op der. Europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem de er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine. And we don't have a good,
0: vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
5: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer, og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
5: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen lud og søn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her afspærret, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
7: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
8: Here the campsites, they are like little cities.
7: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun 2, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
8: vugger.
7: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
8: The businesses here is tourism 100%, yes.
7: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Giroud.
8: In terms of financial losses, of course.
7: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 af træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter, derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
9: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
10: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køng på Sydsjælland.
9: Hvor der er dejlig skygge.
10: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
9: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
10: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
9: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
10: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
9: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
10: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
9: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
10: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trængt til at suge blod fra fugle og mennesker.
9: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
10: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
9: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
10: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
9: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
10: Om René Bødke har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag.
9: Der er nok omkring 100 myg.
10: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
9: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
11: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
11: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldskvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
12: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå henad. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot, for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
13: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
13: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
13: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
14: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
15: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Fyns politi har anholdt en 18-årig mand i sagen om en voldtægt begået i Søndersø tirsdag aften ved Glavendrup-skolen. Man bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 13 i dag. Politiet har i forbindelse med efterforskning identificeret to personer, der blev efterlyst i forbindelse med voldtægten, fortæller Fyns politi. Og den ene er den nævnte 18-årige mand, som er bosiddende i Aabenraa Kommune. Han blev anholdt i aftes klokken 9:30 og bliver som nævnt fremstillet i grundlovsforhør om en halv times tid. En 22-årig mand bosiddende i Tønder Kommune er fortsat eftersøgt i sagen, og anklagemyndigheden vil formentlig begære dørlukning i sagen. Der kommer flere fynboer i de her dage. Der har været lidt over 200 fødsler i årets flere fødsler i årets første 30 uger sammenlignet med for 3 år siden. Og en af dem, der er med til at trække tallet op, er Cecilie Frost Trabjerg Larsen, der er mor til en lille dreng på 3 måneder. Og det er overraskende for hende, at der kommer flere fynske babyer.
2: Jeg må indrømme, at det kommer bag på mig, fordi mange af mine venner, det er jo et barn, og så stopper de der. Så det undrer mig lidt, men det er jo det er fedt.
1: Og det hele hænger sammen med, at der har været mulighed for at få flere hænder, siger chefjordmor på UH, Trine Viskum Carlsen.
3: Derfor er vi også rigtig glade for, at vi har kunnet opnå mere beredskabet i de sidste par år. Fordi en fødsel, det er, når man ligesom er i fødselen, så er det en jordmor, der er ved en fødende. Så derfor, så når der kommer flere fødsler, så kræver det jo også flere hænder på fødegangen.
1: Og i alt har der i år indtil videre på UH været omkring 2700 fødsler. Nogen eller en del sol og først tørt, hedder det. I løbet af dagen bliver det mere skyet med byer flere steder, måske med torden. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger, siger Demi.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
0: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
2: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin, og vi har ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrændene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
3: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
0: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brændene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
4: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis den her musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den er en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlige ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: Velkommen til P5.

0: Fleetwood Mac Regi, så er det jo, hvis det er for kvindernes vedkommende, enten en Stevie Nicks eller en Christine McVie-komposition. Og det her, det er sidstnævnte fra albumet Tango in the Night 1987. Og et hit, endnu et af mange, mange hits fra det orkester, de fik med Everywhere.
1: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
0: Ja, hjertelig velkommen indenfor til denne sidste udgave af programmet i denne uge. Vi skal have kørt den i garage ugen i hvert fald, og det skal vi med en hel masse god musik. Håber jeg også, du vil synes, jeg har håndplukket efter bedste evne, og så må vi se, hvordan det går. Der er lidt pluk fra musikhistorien, der er lidt brug for din hjælp i forhold til dagens sommersang, og så skal vi også have lukket ugens album. Det er Bob Dylans Blood on the Tracks fra 75, og jeg spiller den sidste sang på pladespilleren lidt senere i programmet. Men lige nu, tillykke til Bill Barry, engang trommeslager i R.E.M., som han forlod i 1997. Men han er nået altså at være med til at indspille blandt andet den her.

En titel, der jo desværre synes aktuel lige så meget i dag, som dengang i slutningen af 80'erne, da R.E.M. de indspillede den til det album, der hedder Document. Og tillykke altså til tidligere trommeslager i R.E.M., Bill Barry, der forlod bandet i 1997, men født altså 31. juli 1958. Og hvis du lytter til den Billy Joel-sang, der hedder We Didn't Start the Fire, ja, så kan du måske også høre, at han måske har lyttet til R.E.M.'s It's the End of the World.

0: Bannerfører kan man godt kalde First Aid Kit i den bølge af countrymusik, som vores broderland Sverige også over de senere år har oplevet. Og de var nogle af dem, der var tidligt i gang med det allerede i midten af nullerne og slutningen af nullerne. Den her sang er fra 12 og hedder Emmylou, og de har på et tidspunkt spillet den for hende. Det blandt andet handler om Emmylou Harris ved en koncert og en prisuddeling i Stockholm, og det er et ganske rørende klip, du kan finde på internettet. Du kan også, hvis du tjekker svensk tv en gang imellem, finde en udsendelse i tre dele om countrylandet Sverige. Og det var derfor, jeg lige tog den her sang med i dag, fordi tredje afsnit byder på et interview med Clara Söderberg fra First Aid Kit. Og blandt andet et klip med den her sang foran Emmylou Harris og klip med nogle meget unge First Aid Kit søstre. Den ligger tilgængelig, og man kan bare streame den på det, der hedder SVT, hvis du er til countrymusik sådan generelt.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Så vil jeg godt anbefale det, og jeg vil også godt anbefale den her sang, fordi den 31. juli 1971, der gik den nummer 1 på den amerikanske single hitliste. Det er Carole King, der har skrevet den. Her er det James Taylor, der altså gik nummer 1 med den, for den var også med på hans album Mudslide Slim. Sangen vandt også en Grammy for bedste vokal i popmusik inden for herrekategorien, og så sang årets sang Grammy'en i 1971.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Johnny Madsen, naturligvis med Jack the Rippers Café her 6 minutter over 26 er klokken 4:30. Uanset hvad klokken er, så sender vi til klokken 4 her på stationen og får senere i programmet brug for dit indspark, hvis du har lyst til at være med. Så leder vi efter sommersangen, som sådan lige gør sommeren for dig i en eller anden udstrækning. Det kan være en sang, du har hørt på en ferie. Det kan være en sang, du bare altid skal høre, når der er over 22 grader. Det kan være lige præcis den sang, du synes rimer på sommer. Har du lyst til at komme med et bud, så gør det gerne på sms. Den har nummer 1212. Start med P5 og et mellemrum. Og spiller den ikke lige i dag, så kan det være, den kommer med i næste uge.

Det virker som om, at Peter Sommers kilde til gode sange er nærmest utømmelig. Måske er det makkerskabet med Klaus Q, som han skriver sangene sammen med. Måske er det bare hans egen idé rødt om i rigdom. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at han bliver ved med at sprøjte. Ja, gode sange ud her fra det seneste album, Verdens Volume, Dem vi var og ville være. Og på det album, der finder du også en kvindestemme, den tilhører Celina Jin, som i aldeles egen høje person har lavet et af de fineste numre i dansk musik i den seneste tid, synes jeg.

Ja, du skal vide, hvornår du skal beholde din kort, du skal vide, hvornår du skal smide dem, og det er jo en situation, som kan overføres til helt utrolig mange situationer. Udover det der med at være pokerspiller, som jeg er ret sikker på, Kenny Rogers har i tankerne med The Gambler.

Aretha Franklin naturligvis fra albumet Aretha Now. Vi er i slutningen af 60'erne, og hvis du for eksempel skal en tur til Island inden for den nærmeste fremtid, så findes der en rigtig god musiktradition på øen deroppe, og det betyder altså, at du kan høre for eksempel solmusik fra slutningen af 60'erne, hvis du går på restaurant i Reykjavik. Ja, rigtig dejlig ting at gå ud og spise med. Lige nu, der kan du lytte til den seneste single fra genopstandende ulige numre.

0: Et var gået i opløsning for mange år siden. Ulige numre, Carl Emil Petersen har jo også haft en fornem solo-karriere, og har det vel i rollen stadigvæk. Men her hen over sommeren, der kan du altså opleve ulige numre rundt omkring på danske festivalscener. Monique, de har Du skal ikke gå alene mere med på setlisten.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Du kan til gengæld ikke opleve Eagles på de danske festivalscener her i 2026, men i 1980, på denne dato, den 31. i 7., der spillede de en koncert i Long Beach i Californien. Og det var ikke nødvendigvis, fordi stemningen den var voldsomt god på scenen, for ja, altså Don Felder og Glenn Frey fra Eagles, de stod sådan set og skændtes under hele koncerten, og snakkede sådan set bare om, hvor meget de ville banke hinanden, når de var færdige med at spille. Tre sange mere, så får du tæsk, kammerat, sagde Frey til Felder midt under koncerten på scenen. Og det album, gruppen så skulle lave efter den her koncert, gjorde, at de to herrer, de var nødt til at være på hver sin kyst i USA.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

En sang, der stammer fra albumet Kun de faldne rejser sig igen, som hun også synger i teksten. Signe Svendsen her, Hjemløse hjerter, er titlen på det her stykke musik. Og lige om et øjeblik, så kommer der, ja, ikke et stykke musik, men et, ja, ikon, kan vi vel godt tillade sig at sige i radiomæssig sammenhæng. Nemlig Radioavisen, det er klokken 15. Vi kan godt lige nå den her fine sag med The Cactus Blossoms og Jenny Lewis.

0: bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengenområdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man er nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Som lagde for med Paul Simons ikoniske 50 Ways to Leave Your Lover med det lige så ikoniske lille tromme beat, der indleder og afslutter. Den her time er indledt med en fornem sang fra det årti. Vi tager en fra det indeværende årti lige om et lille øjeblik, og så vil jeg også sige, at der er ægte vinyl lidt senere, når vi skal have lukket ugens album Bob Dylan's Blood on the Tracks med en skæring fra side 2 over på maskinen her i studiet. Og så skal vi også have fat i din sommersang, og det kan være, at du stadigvæk har et godt forslag til den, ud over de gode, der er kommet ind allerede. Tak for dem. SMS'en den er åben på 12.12. Start din besked med P5 og et mellemrum, og kom så med et godt forslag til en sang, der bare gør sommeren for dig, og du må meget gerne også lige fortælle mig, hvem du er, så vi på den måde kan blive dus.

0: Olivia Dean hjælper til på Sam Fenders Rain Me In fra det seneste album People Watching.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi lukker ned den 31. i 7.2012 med en rigtig, rigtig kedelig historie, fordi Sheryl Crow er hovedpersonen i en sag, hvor en fyr ved navn Philip Gordon Sparks angiveligt havde truet med at skyde Sheryl Crow, og derfor fik Sheryl Crow tildelt et polititilhold mod, at Philip Gordon Sparks han måtte komme tættere på hende end 90 meter. Han måtte heller ikke kontakte hende, hendes familie eller nogen, der arbejdede for eller sammen med Sheryl Crow.

Her er altså Sheryl Crow med My Favorite Mistake fra albumet The Globe Sessions. Det kom i 1998. Og her, 20 år tidligere, der sendte Sebastian den her ud.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Hun har tidligere været med i den gruppe, der hedder Carolina Chocolate Drops. Hun spillede violin blandt andet, og selvfølgelig også sang. Rhiannon Giddens hedder hun nu. Hun er mest kendt som banjospiller, og her var det hendes helt nye sang, Carolina Rain, fra det nye album Hope is the Thing with Feathers. Om et øjeblik, en bunke nyheder lige fra der, hvor du kommer. På den anden side af de nyheder, dagens sommersang, foranlediget af dig, som har været så venlig at sende beskeder ind. Jeg spiller en enkelt, selvfølgelig, men hvad for en, det finder vi ud af på den anden side af nyhederne. Først her, en Danmarks aktuel gut, der netop har været at give et par solokoncerter, Kep Moe. Det er det store hit, Just Like You, fra slutningen af 90'erne.

0: Lagde du mærke til en stemme der, som lød bekendt, så er du fuldstændig ret. Det var naturligvis Bon Raitt, der sang med på Cat Moe's Just Like You.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har anholdt en 18-årig mand, efter en ung kvinde blev voldtaget ved Glavendrup-skolen i Søndersø på Nordfyn sent tirsdag aften. Det skriver Fyns politi i en pressemeddelelse. Politiet har siden tirsdag aften efterforsket sagen, hvor politikredsen onsdag efterlyste to mænd med signalement. Det har ført dem frem til den nu anholdte 18-årige mand, der er bosiddende i Åbenrå Kommune. Politiet efterlyser dog stadig en 22-årig mand, der er bosat i Tønder Kommune, som endnu ikke er i politiets varetægt. Den 18-årige mand bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Det er dagen før det helt store cykelryk ind på Langeland. I morgen kommer Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark, rundt, nemlig til det sydfynske. Derfor er der gang i masser af forberedelser. Blandt andet skal der holdes en kæmpe cykelfest i Rudkøbing, hvor etappen bliver skudt i gang. Og en af de frivillige kræfter, der har været i gang med at sørge for, at det bliver en oplevelse for både turister og cykelentusiaster, det er Brian Goldermann.
3: Jamen, jeg skal hjælpe Charlottes Køkken, som hører til op i byen, men vi har en foodtruck hernede, hvor vi skal sælge nogle pølser, nogle sandwich og pomfritter, tror jeg nok, det bliver.
2: Og Brian Goldermann ser frem til, at der kommer et cykelløb til øen i morgen.
3: Altså, jeg synes jo, det er fedt. Nu er jeg stor cykelfan i forvejen, så jeg glæder mig sgu til det. Jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Men han forventer ikke helt, at han når at opleve meget af løbet, fortæller han.
3: Jeg skal jo stå og sælge, så jeg kan desværre ikke se så meget af det. Og jeg kan se, at jeg skal stå med ryggen mod sprinten derude. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg håber, jeg lige kan få et øjeblik til at kunne kigge, når de suser forbi i morgen.
2: Hvis du ikke har muligheden for at følge løbet i det sydfynske i morgen, så sender vi løbet på DR1, hvor du kan følge turen fra Rudkøbing til Faaborg. I løbet af eftermiddagen får vi skydevejr med byger flere steder, måske med torden. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 17 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn skiftende vind.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Helt ned i tempo her i selskab med Beck og Sheriff Farrell fra det kommende Beck-album, en sang, der hedder Ride Lonesome. Og nu en tur ind i indbakken, og tak for fine forslag til dagens sommersang. Til både dig, Karin, til dig, Jytte, og til dig, jeg ikke lige ved, hvad hedder, men som har haft en dejlig tur med Rynkeby, Vestjylland, det er jeg glad for at høre. Og så til dig, Ole, som bliver dagens bidrag yder, fordi en sommermelodi, som du skriver, kunne være Oh Boys, It's Hot med Ozark Mountain Daredevils. Jeg synes, det er en glimrende idé, og tak for den.
1: This is a song about hot summer weather and ice cold beer. How well the two mix. Oh boys, it's hot.

Sangen stammer fra det album, der hedder It's Alive, som du jo selvfølgelig godt kunne høre, at det var 1978, var året, hvor Ozark Mountain Daredevils, de altså gav den her udgave af Oh Boy, It's Hot. Og et nyt bekendtskab for mig var det lige præcis med det her orkester, Ozark Mountain Daredevils. Men så meget desto sjovere er det altså det her med at få gode beskeder fra jer derude, som også har berøring med noget musik, og på den måde, så kan vi jo gøre hinanden klogere, forhåbentlig da, i hvert fald i forhold til det der med at dele musikalske inspirationskilder. Mere sommermusik på jeres foranledning i næste uge.

Hun fødevarer, og ikke Killing Me Softly, som den originale titel den er. Lige nu, der er det tid til at få lukket ugens album, det monumentale værk fra Bob Dylan fra 1975, der hedder Blood on the Tracks. Og tak for alle mulige gode input i forbindelse med det her album på de sociale i løbet af ugen, der er gået. Jeg hopper over på maskinen og giver dig sidste skæring. Et nummer, der er det næst sidste på albumet, og som er uomgængeligt, synes jeg, når man snakker Blood on the Tracks.

Ja, Shelter from the Storm fra Blood on the Tracks med Bob Dylan 1975. Et nummer, der jo også for nylig har lagt navn til en ny dansk festival i Aalborg. Det er en helt anden historie, og det er altså ugens album, der er konkluderet her på ægte vinyl. Et nyt album kommer med i næste uge fra mandag til fredag her i programmet, som slutter lige om et øjeblik, og så kan du nyde Jørgen De Mylius serie om Birthe Kjær lige efter radioavisen, men nu skal vi ordentligt ind i weekenden med en ægte fredagssang. Ha' en god en, håber jeg du får.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, langt de fleste af dem mænd, og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegale indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, at det her det er uacceptabelt. Det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte fod ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5.

0: Jeg var så heldig at være den allerførste, der spillede Birthe Kjærs debutplade Arrivederci France i 1968 i radioen Danmarks Radio P3. Kort efter blev hun nummer 1 på Danstoppen, og intet var mere som før. Arrivederci France, det bliver vores sidste dans, for jeg må rejse min ven. Danskernes Birthe med et utal af talenter. Og i de senere år er rækken af hædersbevisninger løbet helt løbsk og med rette. Jeg har også været så heldig at kende Birthe rigtig godt gennem alle årene, præsenteret hende i en del radio- og tv-shows, ikke mindst i Dansk Melodi Grand Prix. Og jeg er aldrig blevet skuffet over hendes super proffe optræden. Selvom jeg allerede har lavet en del mindre portrætter og andre interviews med Birthe, så går jeg altså nu all in. 5 timer i 5 afsnit, hverken mere eller mindre, hvor Birthe fortæller om både op- og nedturene i karrierens løb. Birthe Kjær, Danmarks slager diva nummer 1. Sabbatår, vild med dans, hjertestop, men still going strong. Birthes liv er altid booket op lang tid i forvejen. Masser af aftaler i kalenderen. Og hun kaster sig hele tiden over nye udfordringer. Men på et tidspunkt, der følte hun altså, at hun havde brug for en pause.
1: Jamen, det var lige der, hvor jeg nærmede mig de 50. Ja. Og hvor man sådan tænker, nå ja, man er nok ikke 50 år igen. Mm. Og er der andre ting, som jeg egentlig også gerne vil opleve ind og rejse rundt på landevejen hele tiden, ja. Og i det hele taget, hvad kan jeg ellers-agtigt? Ja. Og det er meget svært at lægge planer, når man har en travl kalender, så derfor valgte jeg faktisk at satse på et år fri, og så se, hvad det udvikler sig til. Fordi man skal jo beslutte sig i rigtig god tid i min branche. Og derfor tog jeg et år fri. Og da tiden nærmede sig, fandt jeg ud af, at jeg ville gerne prøve, om jeg kunne lave noget humanitært af en slags. Og jeg ville egentlig også gerne lidt ud af det der kendte ansigt for en periode, og se, hvad jeg egentlig selv kunne. Uden at folk på en eller anden måde var forudindtaget i, hvem jeg var og sådan noget. Jeg søgte så til udlandet, og jeg endte med at blive inspireret af Johnny Reimer, som havde forbindelse til et børnehjem i Pattaya. Og der søgte jeg så om at komme ud som frivillig.
0: Og det var hos Father Brennan?
1: Det var hos Father Brennan, ja, og det hed Pattaya Orphanage.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og der var en del volontører, som arbejdede derude. Det var selvfølgelig, de kunne alle sammen være mine børn. Men de tog rigtig fint imod mig, og vi havde det rigtig godt sammen, og nogle af dem har jeg også kontakt med den dag i dag.

0: Der var specielt en lille dreng.
1: Der var mange søde børn, og, men det ender jo altid ved, at man på en eller anden måde slår sin kærlighed. Måske mere til nogen end til andre, fordi man får mere kontakt med dem.
0: Nu nævner jeg lige til ham, fordi han blev faktisk adopteret senere hen af nogle danske forældre.
1: Ja, men det var der flere, der gjorde.
0: Det var så.
1: Ja, ja. Jeg har også kontakt med andre, som er adopteret i Danmark, og nu er de jo altså i 20'erne.
0: Ja. Så du har kunnet følge dem, altså?
1: Jeg har kunnet følge dem via deres forældre i starten, ikke? Og jeg var jo heldig, at kan man sige, at det blev kendt i pressen, at jeg var derude, fordi dem, der så adopterede børn derudefra, de tog kontakt til mig. Og så kunne jeg levere nogle billeder af deres børn, som de jo aldrig ville få en chance for at få selv, fordi der havde de ikke fået tildelt barnen på det tidspunkt. Så jeg har jo billeder af deres barn, som måske kunne kravle første gang han kravlede, eller første gang hun gik, eller du ved, sådan nogle ting, som andre forældre har selv. Men fordi det er adoptivbørn, så har de ikke den, så har de gået glip af den periode.
0: Det er da sjovt.
1: Så på den måde kom jeg i kontakt med flere danske adoptivforældre. Og nogen har vi holdt kontakten ved lige med, og andre har jeg ikke.
0: Nej, men der er simpelthen
1: glædet ud, ikke?
0: Jo, men der er nogen, du har fulgt, altså, og som du stadigvæk følger, så du ved, hvad de laver i dag.
1: Ja, ja. Der er et par stykker i dag, som jeg har kontakt med, fordi jeg er blevet gode venner med deres familie også, og de ringer eller skriver til mig, også børnene, altså, eller møder op på festivaler nu, sammen med deres kærester og så videre. Så det har været en stor gevinst for mig at kunne se, at de fik et godt hjem og fik kærlige forældre, og nu selv er blevet voksne og har fået en god ballast, trods det, at de er blevet fjernet fra deres hjemland og kommet til Danmark.

0: Pia, du fik du så moderfølelse, når du var dernede og havde alle de der små, for du var ikke selv været mor.
1: Ja, det gjorde jeg virkelig, og jeg havde også lyst til at adoptere og alt muligt. Ja. Men det kunne man altså ikke, når man var ugift, og jeg var jo ugift, og jeg var også for gammel. Ja. Altså, så det kunne jeg ligesom ikke lade sig gøre. Men jeg fandt da ud af derude, da jeg arbejdede med de babyer, at jeg burde måske have haft børn, men det var bare aldrig noget, jeg følte, at det var tiden til, at jeg skulle have. Jeg troede, at ja, jeg skal da også have et barn, når jeg bliver 30. Så blev jeg 30, og så var der så meget spændende i gang, og sådan noget. Jeg havde heller ikke lige faren til barnet her. Man kan også blive mor, når man er 35, og så blev jeg 35, og så var det, det var... Så det blev ligesom ikke rigtig til noget, men det var heller ikke noget stort savn, fordi det var... Der var noget andet, der trak, og det var jo karrieren. Altså, jeg havde så mange sjove, fantastiske oplevelser, så tiden gik bare. Men jeg kunne godt se, da jeg stod derude, omgivet af de babyer, at jeg burde jo have haft børn, selvfølgelig.
0: Det burde du, hvis...
1: Det burde, altså, ja.
0: Men jeg kan godt huske, at jeg lavede et portræt af dig, meget kortere portræt af dig engang, til P4. Og der fortalte du, at det var ikke et fravalg, du havde gjort. Nej. Det var ikke et bevidst fravalg.
1: Det var
0: simpelthen noget, der skete, at du lige pludselig var der for sent.
1: Altså, hvis jeg havde mødt den rigtige, så havde jeg jo også selvfølgelig både blevet gift og fået børn. Men det gjorde jeg ligesom ikke. Jeg ved ikke, jeg havde nok for meget fart på.
0: Ja, og, så dine kæresteforhold, de har været korte?
1: De var kortere, ja, det var de.
0: Du er ikke til længerevarende forhold?
1: Jo, hvis det er det rigtige, så er jeg nok. men der er altså noget, der trækker med det her frie liv, og man selv bestemmer alting. Og så har det måske været svært for mig at indordne mig til at skulle have nogen at tage hensyn til i den anden ende. Det har nok været det, der har ødelagt det. Men som sagt, så kunne jeg godt se, at jeg burde have børn. Men så skal jeg også sige, at min søster har jo været så sød at dele sine tre børn med mig. Så vi har et meget, meget tæt forhold, børnene og jeg, som nu selv er blevet forældre til en masse børn. Så vi er en tæt familie, min søster og hendes mand og deres børn. Så det savn har jo så heller ikke været så stort, fordi jeg har fået den kærlighed fra dem.

0: Som jeg husker det, så er der jo rigtig mange af dine sange, der har været originalsange, som ikke har været nødvendigvis oversættelser af andre sange. Det har der også været en masse af. Blandt andet Den Knaldrøde Gummibåd, som vi har snakket intenst om. Men du har nogle specielle samarbejdspartnere, sangskrivere, altså komponister og tekstforfattere, som du arbejder mere sammen med end mange andre. Og altså, ikke at forglemme Søren Bundgaard og Kjeld Haik, de har jo virkelig beriget dig med rigtig, rigtig mange tekster.
1: Det må man sige, ja. Ja.
0: Altså, Kjeld har også skrevet, jeg ved ikke, hvor mange, om du har styr på det. Men
1: nej, det har jeg ikke styr på. Både originaltekster og oversættelser har han jo lavet, ikke?
0: Og så kom...
1: Og Søren Bundgaard har jo også lavet rigtig mange, ud over Grand Prix-sang.
0: Det har han.
1: Ved Malerbyen Rød, så har han jo også lavet Montmartre, for
0: det
1: eksempel.
0: Det har han, ja. Der er en del andre, mener jeg, når jeg sådan kigger på de der albums.
1: Egentlig, det er jo ikke alle, der er blevet superhit, men han har lavet rigtig mange til mig.

0: Birte, nu har vi snakket så meget om, at du godt kan lide udfordringer, og pludselig tog du en danseudfordring, gjorde du. Du sagde nemlig, ja til vild med dans.
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Og der valgte du...
1: Ikke sådan lige med det samme.
0: Nej,
1: nej.
0: Det skulle du tænke lidt over.
1: Ja, første gang jeg blev spurgt. Altså, det startede jo i 2005, og i det allerførste program blev jeg spurgt, og der sagde jeg nej tak. Altså, det turde jeg ikke. Og da jeg så programmet, så tænkte jeg, hold da op, det var godt, jeg havde sagt nej.
0: Det fordi... er det fuldstændig ligesom du.
1: Ja.
0: Fordi jeg blev også spurgt i det allerførste.
1: I
0: ja, det gjorde jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg sagde nej lige med det samme. Jeg tog også lidt ikke. Og så var det jo det, at det var et stort tidsforbrug. Det oplevede du så.
1: Ja, ja, det var det jo. Det var jo x antal uger jo.
0: Ja.
1: Ja. Og det skulle man også fri til, og det havde jeg jo sådan set ikke. Jeg havde jo det op, så det ene med det andet gjorde, jeg sagde nej. Og da jeg så det og tænkte, jeg var holdt op, hvor var jeg heldig, at jeg havde sagt nej. Men så blev det jo sådan en stor succes, så allerede i efteråret, der ville de lave nummer to program samme år. Og så spurgte de mig igen, og på det tidspunkt, der havde jeg fundet ud af, at det var nu meget godt det der med at tage fri i nogle perioder og ligesom kunne gøre nogle andre ting. Og så ringer TV2 og spørger netop om Vild med Dans i den periode, hvor jeg havde taget et halvt år fri. Og så sagde jeg, altså det tror jeg ikke, men så sagde de, vil du ikke bare prøve at få en prøvetime? Så ved du, hvad du siger nej til. Og det kunne jeg selvfølgelig godt se det rigtige i. Og så fik jeg en prøvetime med en danser. Og så gik det jo meget godt, og det var også meget sjovt. Og så tænkte jeg, jamen nu har jeg jo taget et halvt år fri, og måske var det meningen, at jeg skulle bruge den til Vild med Dans. At det var derfor, jeg havde truffet det valg. Så jeg sagde ja. Og så fik jeg en dansepartner, som var sådan lidt til den voksne side, så jeg ikke dansede rundt med en helt ung fyr. Fordi det kunne jeg godt lide, at vi var sådan lidt på niveau der,
0: ja,
1: også, ikke? Så jeg ikke lignede en gammel bedstemor, der dansede rundt med sit barnbarn.
0: Ja, hvem var det, du fik?
1: Og så fik jeg Bo Lof Jensen.
0: Det er det, du gjorde, ja.
1: Og han var i 40'erne, og ja, han var lignede en voksen mand også. Så det var fint, og vi havde det bare smadret godt, og det var sjovt.
0: Jeg kan jo sagtens huske det. Jeg sad jo og kiggede på dig.
1: Ja, gjorde du det?
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja.
0: Og hvem valgte sangene?
1: Jamen, det var jo en blanding af Bo og TV2.
0: Det var det?
1: Ja. Mm. Så der var jeg sådan set ikke ind over.
0: Nej, okay.
1: Så jeg var helt i deres...
0: vold?
1: Ja, det var jeg også med hensyn til tøj. Ja. Der var Bo også ind over, hvad han synes jeg skulle have på og så videre. Så jeg tænkte bare, jeg er helt åben. Jeg skal prøve det hele.
0: Men har du nogensinde prøvet at danse rumba og samba og sådan noget? Nej, tango var det.
1: Nej, heller ikke. Men altså, vi startede jo blødt med en vals. Så det har jeg jo trods alt prøvet, tror man. Men jeg kan love dig, at der går uger med at få den rigtige holdning. Bare det, at hvor skal hovedet være, hvor skal skulderen være, Og man til sidst, så er man bare så øm alle vejen af at tænke på alle de muskler, man skal bruge for at holde den rigtige stil, når man danser. Og så var der så alle trinene, man også kunne huske, så der var faktisk rigtig meget. Gudskelov havde vi lang tid til den første dans, men derefter så går det jo per uge, og så skal man jo altså rumme rigtig mange trin på 5 dage.
0: Mm. Det kunne du.
1: Ja,
0: det så sådan ud i hvert fald, når jeg kiggede på skærmen. Det kunne du da.
1: Ja, der var kun et enkelt tidspunkt, hvor vi røg ud af den i tangoen, hvor jeg skulle svinge mit højre ben op på Bos venstre hofte. Men så kom han til at skubbe hoften til den forkerte side, så jeg havde ikke noget at lande på.
0: Nej.
1: Og jeg troede, det var mig, der havde husket forkert.
0: Nå.
1: Og jeg var så ulykkelig over, at jeg havde bummet den, fordi det var helt tydeligt for alle, det gik galt. Indtil Bo bagefter sagde, at det var hans skyld. Han havde simpelthen... han troede, jeg havde glemt noget, så han lavede koreografien om, mens vi dansede. Og så,
0: okay, ja, det, skal man det er færdigt.
1: Men skidt nu med det. Jeg havde den indstilling fra start. Der er ingen, der forventer, at jeg skal være perfekt. Og jeg skal bare have det sjovt. og jeg skal bare gøre, hvad jeg kan. Men det betyder ikke verdens ende, hvis det går galt.
0: Der var en gang, I dansede til Eviva i Spanien.
1: Ja.
0: Og der var det noget, det var lidt sentimentalt, da Elisabeth Edberg, som havde haft et stort hit med den, hun var syg på samme tid.
1: Ja, det var hun. Og, ja.
0: Men en god veninde af dig.
1: Hun var meget syg. Ja, en god veninde af en af mine gode veninder, det kan sådan, man sige det på den måde. Ikke? Altså, og jeg har selvfølgelig været sammen med hende til diverse arrangementer via den veninde, vi havde til fælles. Og så glædede det mig usigeligt meget, at vi skulle danse til den, fordi der var hun faktisk dødssyg på det tidspunkt, og sad på hospitalet og så det i fjernsynet.
0: Ja. Hvad var det for en dans?
1: Det var Paso Doble.
0: Paso Doble?
1: Ja.

0: Jeg fandt ud af, at det der med at lære trin, det hjalp, når jeg sang med, fordi så kunne jeg huske trin på ordene. Fordi ellers er jeg jo ikke vant til at lære trin som sådan.
1: Nej, det var sjovt, at du gjorde det på
0: den
1: måde.
0: Men så hjalp det at gå og synge med under prøverne, sådan jeg kunne huske, når jeg kom til den linje, så skulle vi dreje til højre, eller jeg skulle løfte ben, eller et eller andet, ikke? Altså, men det var et program, som, hvor man kommer hele følelsesregisteret igennem. Det gør man altså. Det er en kæmpe sejr, når man får nogle gode point, og alt er gået godt. Og det er virkelig nedtur, sådan en tangoaften der, hvor det går galt, og man laver fejl. Og på det tidspunkt var jeg også øm over det hele, altså alle muskler. Og ja, det kan jeg så godt sige nu også, at så var der... Bo havde sagt, at jeg skulle prøve at se på TV2's hjemmeside, for der var så mange, der skrev så godt om os. Og så var jeg så dum at gå ind og kigge. Og der var også rigtig mange gode, men der var også nogle dårlige. Og det er de dårlige, man lægger mærke til, hvis man er lidt sart. Og det var jeg på det tidspunkt. Mm. Og så læste jeg sådan nogle beskeder, eller sådan nogle ytringer om, at jeg var alt for gammel, og jeg kunne hverken danse eller synge, og alt sådan noget. Og det rammer, selvom man godt ved, man skal ikke lægge noget i det, så rammer det.
1: Ja.
0: Og så bliver jeg ekstra ked af det.
1: Altså, det skulle du så ikke have
0: gjort? Det skulle jeg ikke. Jeg gik ikke derind mere, fordi der er man for...
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Retten i Odense har her til eftermiddag besluttet at opretholde anholdelsen af den 18-årige mand fra voldtægtssagen i Søndersø på Nordfyn i 3 dage. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den 18-årige mand fra Åbenrå Kommune blev anholdt i går, efter politiet i onsdags havde efterlyst 2 gerningsmænd med signalement til en voldtægt ved Glavndrupskolen i Søndersø, der fandt sted tirsdag aften mod en ung kvinde. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre, og derfor fik pressen ikke mulighed for at høre, hvad han er blevet sigtet for. DR Nyheder har været i kontakt med sagens anklager, Stefan Christensen, der oplyser, at den 18-årige mand nægter sig skyldig og vil kære dagens afgørelse til landsretten. I forbindelse med sagen efterlyser politiet fortsat en 22-årig mand fra Tønder Kommune, som endnu ikke er i politiets varetægt. Det frivillige grøntsags- og frugthaveprojekt Folkefrugtparken i Nyborg har fået 99.000 kr. I tilskud fra LB-foreningen, der står bag LB-forsikring. Folkefrugthaven opstod i 2022 af frivillige, som synes, at der manglede et sted at dyrke og hente friske frugter dyrket helt lokalt. Projektet er fortsat vokset, og donationen fra LB-foreningen skal bruges til den videre udvikling af haven, lyder det. LB-foreningens støtte skal anvendes til at skabe aktiviteter og faciliteter, der inviterer flere borgere til at deltage aktivt i dyrkning, læring og naturoplevelser, står der i pressemeddelelsen fra LB-foreningen. LB-foreningen i Region Syddanmark uddeler hvert år 1 million kroner til en række forskellige formål her i Region Syddanmark. I løbet af eftermiddagen får vi skydevejr med byger flere steder, og måske endda med torden. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted imellem 17 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn skiftende vind.
4: Det her er P5.
5: Aftens fjerde par i en rumba. Birte Kær og Bo Loft Jensen.

0: Men så gik det jo så smadret godt igen.
1: Ja, det gjorde det. Du fik det. Jeg husker, at, det, at du fik rigtig gode karakterer nogle gange.
0: Ja, det gjorde vi også. Og,
1: du kom også til at danse til en af dine favoritsangerinder, kan jeg huske. Eller Fitzgerald. Ja. Hvad var det for en dans?
0: Tisket og tasket. Allos my yellow basket. Ja, det var sambaen.
1: Det var sambaen, ja. Og der fik I mig bekendt, nej, nu kan jeg jo huske detaljerne, men der fik I da også meget gode karakterer.
0: Ja, der fik vi rigtig fine karakterer, og jeg var helt op at køre, og det var rigtig dejligt. Og det blev desværre vores sidste dans. Ja.

0: Derfor så skete der jo det, at vi var i gang med at prøve til næste ugestand, som var tja-tja-tja. Og er vi nået til tirsdagen, der blev jeg dårlig, og lang historie kort, så fik jeg en blodprop i hjertet. Og
1: men var du stresset på det tidspunkt der?
0: Ja, det er man jo, ja. Men jeg havde nok fået den blodprop uanset hvad, fordi det er jo noget med en forkalkning i din åre. Og om jeg så havde besværet mig med at gå op på fjerde sal, eller jeg besværede mig med at danse og øve en dans, så, hvor det skete, det var nok sket under alle omstændigheder. Men det skete altså under prøven til samband. Nej, undskyld, til tjertetjæren. Og efterhånden, som jeg blev dårligere og dårligere, så ringede de 112, og så kom ambulancen, og så kom jeg med på Bispebjerg, og de havde så mistanke om en blodprop i hjertet. Og jeg var sådan lidt til og fra i bevidsthed, sådan, men jeg husker ikke glimt. Og så ville de overføre mig til Rigshospitalet, og så var der en læge, der sad ved mig i ambulancen. Og mens lige som vi kører ind på Rigshospitalets grund, der tror jeg, at jeg besvimer. Men det viste sig så, at jeg havde fået hjertestop. Og jeg kunne jo ikke være et bedre sted i sådan en situation, for der sad en læge ved siden af, og jeg fik hjertemassage, fik fire stød, og de fik liv i mig igen, og så røg jeg ellers på operationsstuen med det samme, og fik indopereret en stent i hjertet. Og så sad jeg lidt fortumlet op på min stue, og Bo har været med hele vejen, min dansepartner, han var med hele vejen, og han sad også op på stuen. Og jeg siger lidt fortumlet til ham, jamen Bo, så kan vi jo ikke være med i Vild med Dans på fredag. Og så siger han, nej, og, altså det var ligesom om, og hvad så? Ach, det ikke, men for mig, det stod bare som, jamen det var forfærdeligt, det kan vi jo så ikke. Og dagen efter Vild med Dans, der skulle jeg have været med i det store Eurovisionsshow, hvor man hyldede, det var 50 år for Eurovisionen, hvor jeg skulle synge noget af Vi maler byen rød. Og det havde jeg også øvet på med Niklas Bendix, hvor der skulle også noget koreografi på. Så jeg havde faktisk de der to travle dage, fredag og lørdag, der stod i mit hoved. Men alt blev selvfølgelig annulleret, det er klart. Så, men gudskelov, det gik godt. Og jeg havde jo også, kan man sige, fri. Jeg havde jo planlagt et halvt år fri, så jeg måtte heller ikke aflyse en masse jobs eller noget. Jeg havde tid til at komme mig, og jeg skulle ikke skynde mig at komme mig, for jeg havde fri i den periode. Og så handlede det bare om at komme ovenpå, både fysisk og psykisk.
1: Og det gjorde du jo.
0: Og det gjorde jeg.
1: Ja. Så længe leve det.
0: Ja, det må du nok sige. Og jeg er jo dybt taknemmelig for, at jeg sidder her den dag i dag, så mange år efter.
1: Og du har aldrig haft men af det, eller psykisk eller noget andet?
0: Nej, man skal igennem en vis bearbejdelse af det psykisk, fordi det der med at finde ud af, at man var dødelig, det skal man lige kapere, fordi det er sådan lidt fjernt for en, ikke, at den dag kommer. Men der kom den altså, og jeg var 57. Så det synes jeg var svært at forholde sig til, da jeg fik at vide, at jeg havde hjertestop. Det vidste jeg jo ikke lige med det samme. Det fik jeg at vide efter to dage. Men det skal man altså lige bearbejde. Og så sker der også det, synes jeg, i mit tilfælde i hvert fald, at jeg blev så taknemmelig over, at jeg overlevede. Og jeg blev så bevidst om, at jeg skulle nyde hver en dag, og jeg skulle ikke påtage mig trivielle ting. Jeg skulle sørge for, at jeg fik nogle gode oplevelser.

0: Og det løfte til sig selv, det har Birte holdt. Tempoet er sat ned, og hun besluttede sig for at opgradere sine færre, men større koncerter. Og i den anledning måtte hun sige farvel til sine to trofaste musikere gennem mange år.
1: Dem sagde jeg farvel til, da jeg holdt sabbatår første gang, da jeg rejste til Thailand og sådan noget. Ja. Og så, da jeg kom hjem, så fik jeg en trio,
0: ja.
1: Som vi kaldte gemalerne. De hed ikke noget på det tidspunkt, som vi kunne bruge, men vi døbte dem gemalerne.
0: Og det
1: var tre også skønne fyre, ja. Som jeg havde, som pludselig sang kor til mig også. Og sådan noget. Jeg følte mig sådan lidt borret på hænder, fordi det var jeg ikke vant til at have korsang med. Og de var rigtig søde at rejse rundt med. Og vi rejste rundt i 11 år. Ja.
0: Og hvad skete der så?
1: Så skete der det, at så ønskede jeg på ny et sabbatår. Og det var så i 2010. Og vi fandt ud af, at vi skulle slutte. Med det sidste job, vi sagde ja til, det var faktisk Vi Festival.
0: Ja.
1: Og det var enormt festligt, fordi Vi Festival, de havde nærmest opreklameret det, som om det var min afskedskoncert, hvad det jo sådan ikke var planlagt at være. Men så havde de fået lavet nogle lyserøde t-shirts med mit billede på. Og mens vi stod og optrådte, så kommer der en hel masse af de der frivillige ind, og med ryggen op mod scenen har de nogle store skilte, hvor der står: tag t-shirten på. Og så smider de 300 lyserøde t-shirts ud til publikum, mens jeg står og synger, så jeg kan slet ikke hverken sige noget eller gøre andet end at synge. Og så ser jeg pludselig publikum tage de der t-shirts på med mit billede på. Det var simpelthen

0: Ja, som Birte netop fortalte, så opstod lysten til endnu et sabbatår lige pludselig. Men så blev det så ikke helt sabbat. For pludselig var tiden og muligheden der for noget, hun altid havde ønsket sig. Nemlig at udgive en CD med swingmusik.
1: Jeg fik lov til af mit pladeselskab at lave en CD med engelske sange, der hed Smile. Og der fik jeg lov at vælge frit. Igen, bare tage ned af hylden, hvad kunne jeg tænke mig at synge? Og det blev en af mine yndlingsplader.
0: Ja, hvem bakkede der op der så?
1: Jamen, det var jo så, det var igen Søren Bundgaard, der var producer på det. Ja. Og så havde vi Jesper Ries til at lave blæsearrangementer. Så det var et samarbejde mellem de to.
0: Mm. Har du en yndlingsmelodi derfra, Birte, vi kan spille nu?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo en, hvor jeg også synes, jeg fik sådan lov til at... Og vise lidt mere, og jeg... kan du ikke spille to?
0: Men så spiller vi to.
1: Den ene, det er...
0: Det er dig, der er hovedpersonen her. Vi spiller to.
1: Det er jo Orange Colored Sky. Og den anden, det er You're Nobody Till Somebody Loves You. Den det... husker jeg jo, jeg har set med Mills Brothers ind i Tivoli.
0: Nå, ja.
1: Eller hør.
0: Ja. Ja.
1: Men det, jo, hvis du siger... Ej, hele pladen er min yndlingssang.
0: Det er det, ja. Yeah. Men hvad er det, den der Orange Sky der? Der er et eller andet, den har du optalt før for mig. Hvad er der med den?
1: Jamen, det er, fordi jeg er vild med den sang, og så er det også sådan en, hvor man sådan laver nogle gode spring. Det er også en udfordring, rent kunstnerisk, at synge den, og swinge den, og sådan. Og jeg elskede at indsynge den.

0: Har du også sunget de her sange nogle gange ude omkring?
1: Ja, vi tog i 2018. Der er en masse årstal her.
0: Ja, ja. Okay.
1: I 18, der kunne jeg fejre mit 50-års pladejubilæum.
0: Mm, yeah.
1: Og det blev gjort med et stort show, som var rundt i musikhusene. Og så havde vi udvidet mit nye orkester, som jeg for øvrigt ikke har fortalt dig om endnu. Hej. Feel Good Band,
0: ja,
1: som består af 9 personer. Men vi havde udvidet det til det show med 3 strygere. Så vi var jo så 12 musikere plus mig.
0: Det er et stort orkester at komme rundt med. Det var ligesom i gode gamle dage,
1: ja,
0: med Sinatra-dage og sådan noget. Ja.
1: Det var fantastisk. Mm. Men vi kom jo også i de store huse, ja, der kunne bære, og vi kunne fylde scenen ud, kan man sige. Ikke? Og der havde vi netop sange, som skulle vise de forskellige ting. Og jeg havde også forskellige anekdoter, jeg kunne fortælle.

0: Og jeg sang også for første gang i mange, mange år. Jeg går aldrig til ballet uden trusser.
1: Ja.
0: Men nu, den her gang, som 70-årig, ikke?
1: Jo. Indtalte jeg ikke selv en start på din anden afdeling? Det tror jeg, gjorde.
0: Jo, og jeg havde så også fået forskellige, blandt andet også dig, ja, til at sende hilsner.
1: Ja, ja, ja.
0: Og som jeg brugte i showet, når jeg også skulle klæde om, så kom jeg op på et skærm,
1: ja,
0: og jeg sang duet med Jakob Haugaard, og hvordan synes du selv, det går? Via skærmen.
1: Nå, ja, ja.
0: Så havde vi optaget hans del af det, og så sang jeg sammen med skærmen. Ja. Og vi havde ovenikøbet også fået en hilsen fra Hansi Hinterseer, som sagde, hej, Birte. Sjovt. Jo, men jeg synes...
1: Ham sang du ikke, du...
0: Nej, ham sang jeg ikke, men jeg fik bare en hilsen fra ham, og så kunne jeg fortælle om dengang, jeg var i DDR. Og så kunne jeg synge en sang fra DDR, sådan tysk, med tysk tekst, ikke? Sådan, på den måde linkede vi det lidt.

0: skal da have noget for sin licens.
1: Fordi jeg fik rigtig, rigtig stor hjælp af Susanne Brøgning til at sætte det show sammen. Så, så jeg synes, det var vigtigt at vise mange sider. Og jeg sluttede showet af med at synge I Did It My Way, og, som også er på Smilebladen. Og samtidig så gik der billeder via skærmen fra hele min karriere rundt. Så det var egentlig ret sådan rørende, synes jeg selv.
2: Det var altså, et flot show.
1: Altså, ja, det er
2: der mange, der har fortalt. Godt, synes jeg.

0: Du fik nævnt Feel Good Band, og det var så ligesom dem, der kom til at afløse gemalerne.
1: Ja.
0: Og hvordan samlede du det? Det var ret stort orkester.
1: Det var efter Smilepladen, hvor jeg jo så ikke havde planlagt, hvornår jeg skulle starte op igen, men så kommer der et bureau, MN Music, og han hedder John Madsen, som desværre ikke er mere. Men han ringede til mig og sagde, nu har du lavet den der plade, kunne du ikke tænke dig at komme ud med et stort orkester og præsentere den plade, det repertoire? Og så også synge nogle af de gamle sange, selvfølgelig. Og så tænkte jeg lidt over, og så var jeg med i Mariehaven nede hos Helle Engelbrecht, og kapelmesteren i Nabes, det er jo Ronny Flyvbjerg. Og så sad jeg og snakkede med Ronny og spurgte, om han kunne tænke sig at danne et orkester, som skulle kunne spille de her sange. Og det ville han forfærdeligt gerne. Så han samlede nogle musikere med tre blæsere og rytmegruppe, og så skulle vi have to korpiger på os. Og det blev til Feel Good Band. Og vi har nu kørt sammen siden 2011 eller 12.
0: Ja,
1: ja, det er festivaler.
0: Til festivaler.
1: Det er simpelthen festivaler og store haller. Ja. Sådan. Ja, vi er jo trods alt 10 på scenen, ikke?
0: Det der med festivaler, det er jo blevet en stor ting lige pludselig for dig.
1: Ja.
0: Hvor jeg kan huske, at du fortalte, at det overraskede dig de første gange.
1: Ja, ja. Jamen, det første gang, det var med til at spille med gemalerne.
0: Ja, nå ja.
1: Ja, og det var i Skive. Og der havde de skåret os ned til, vi skulle bare lave en halv time, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor de så tog os. Da vi gik på der, så gik teltet fuldstændig amok. Altså, det var gummi på, og det hele, og vi blev også forskrækket, og arrangøren blev forskrækket, og de stod ude i siden og råbte, bare bliv ved. Så vi endte jo selvfølgelig med at lave mere, end vi skulle, men jeg var jo bange for, at det var sådan lidt til grin, at det var det, vi skulle være der for, men det var det overhovedet ikke. De var helt på de der sange. Så det begyndte jo sådan at brede sig lidt. Og
0: det blev begyndelsen til en stor ting, faktisk.
1: Ja, det skal jeg love for, fordi i dag, der står vi jo på de store scener, på de store festivaler også, og synger også de sange, og folk skråler med, og der står tre, måske fire generationer dernede, og kender de sange. De har været i deres liv altid.

0: Man må sige, at Birte i den grad har været trofast med jævnlige CD-udgivelser og i det hele taget plader, også i de senere år, hvor valget af sangen måske er blevet lidt anderledes. Og den er lidt anderledes derved, at du fik musikken indspillet i Nashville.
1: Det var noget nyt, fordi det ville Søren Bundgaard gerne, at vi tog derover og brugte amerikanske musikere til at indspille grundbåndet. Og jeg skulle med og synge demo. Ja. Så der fik jeg jo lov til at synge med nogle af alle de der country-musikere, som rejser rundt med Dolly Parton og you name it. Det var jo fantastisk at møde dem. Men
0: er der nogle specielle sange fra det album, som stikker ud? Det er jo forholdsvis aktuelt, så det har du sådan på nethinden.
1: Jo, men jeg kan huske, at der var en sang, som jeg valgte at tage på, fordi den gjorde stærkt indtryk på mig, da jeg hørte den. Og jeg

kunne godt fornemme, at det var nok ikke en, jeg ville få verdens største hit med, men jeg ville bare så gerne prøve kræfter med den sang. Og det var Jens Lysdals I Should Have Danced. Og den klæder jo Jens lidt grove stemme rigtig godt. Og jeg vidste selvfølgelig godt, det ville blive noget andet, når jeg sang den, men den, ja, den gav mig gåsehud, når jeg hørte den med ham. Og jeg den spurgte Søren, om ikke jeg får lov at synge den også.

0: Når vi nu var i Nashville, så ville jeg selvfølgelig gerne have Achy Breaky Heart.
1: Det ville du.
0: Ja, og den har jeg rigtig, rigtig meget glæde af til gengæld ude, fordi at mine to korpiger, Sanne og Britt, vi har lært nogle trin, så vi laver noget line dance på scenen, og tager en lille rød cowboyhat på, og så prøver vi at få publikum med til at lave line dance. Og den, så den har jeg rigtig meget glæde af, når vi er rundt på festivaler, fordi de er helt med på at danse line dance.

0: Jamen, det er jo til at blive helt forpustet af alle de ting, du har både oplevet og alle de udfordringer, som har været et gennemgående tema,
1: ja.
0: Og som du har givet dig selv eller andre og ved et tilfælde har givet dig op igennem hele din lange karriere. Og den skal vi bare ved, ikke? Det kan vi det jo alle sammen da håbe på, ikke?
1: Jeg har ingen planer om at stoppe.
0: Og stoppe, nej. Det lyder godt.
1: Men jeg tager det over i gangen.
0: Det er det, du gør.
1: Ja.
0: Men Feel Good Band, den bliver du ved med at arbejde sammen med de store orkester. Ja.
2: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
3: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
2: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur. Og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen. Og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
2: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
5: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbundsocialer...
2: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
6: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
2: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
7: Ja, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
2: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
7: Jamen, altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og de er... er i fremmede på André Stokbro fra Colo Quick skiveholdet. Og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene. Og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen. Blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Kragh Andersen.
2: Det bliver spændende. Tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver der ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet Nina Høgsberg.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En 18-årig mand nægter sig skyldig i forbindelse med voldtægtssagen i Søndersø, hvor en ung kvinde blev voldtaget tirsdag aften. Det oplyser sagens anklager Stefan Christensen til DR Fyn. Tidligere på eftermiddagen var den unge mand fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense, som besluttede at opretholde anholdelsen af manden i 3 dage. Grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre, og derfor fik offentligheden ikke mulighed for at høre, hvad han er blevet sigtet for. Anklager Stefan Christensen oplyser, at den 18-årige vil kære dagens afgørelse til landsretten. I forbindelse med obduktionen af en død person og ved beslaglæggelse af narkotika i en anden sag, er et stærkt syntetisk opioid fundet i Danmark. Det får Sundhedsstyrelsen til at udsende en advarsel om stoffet ved navn cyklorfin. Vi er meget bekymrede over disse stærke opioider, fordi risikoen for forgiftning eller overdosis er stor, siger enhedschef Tanja Popp i en pressemeddelelse. Cyklorfin er udviklet til anvendelse som rusmiddel og mange gange stærkere end morfin. Igen i år får borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune mulighed for at komme med forslag, idéer og kommentarer til næste års budget. Den 13. august holder kommunen 2 borgermøder i henholdsvis Ringe Bibliotek og administrationsbygningen i Faaborg. Det kommunale budget er ikke bare tal og tabeller. Det har direkte betydning for vores allesammens hverdag. Derfor er det så vigtigt for os at høre jeres vurderinger og idéer, før vi lægger os fast på de politiske prioriteringer, siger borgmester Anstina Krog fra Socialdemokratiet. Og så skal vi også lige have blik på et vejrudsigt. I aften stedvis byer med risiko for torden, og i nat mest klart vejr med temperaturer ned mellem 11 og 15 grader. I morgen lørdag nogen eller en del sol, men især om eftermiddagen også enkelte byer. Temperaturerne kommer til at være mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. Det var den sidste omgang fynske nyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en god aften.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

smart. Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bop, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bop, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men der afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indenrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødeligheden.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
3: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
3: Is er altid godt. Ispinden af forskellige slags har vi også. Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
3: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Jamen, så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mille Nikolajsen.
5: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
6: Vi spiser og drikker det der ice, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
6: Så ligger jeg inde for min seng, og måske ser fjernsyn, måske sover.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller...
7: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
8: Han kigger så over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

Revelation.

0: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
1: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, som man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt tredje etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant for Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahu's kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
3: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
0: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dom.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
2: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM, og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
3: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
1: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
4: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
1: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
3: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
1: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
4: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Det er jo enormt spændende, og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
5: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se.
1: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
1: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man er nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
1: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis den her musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den er en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det sri lankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det vil i givet fald være et drastisk

0: skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer, med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørrer der mest klart vejr. På Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Bulcykler i Aarhus, siger